0: Proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Prva ponovitev.
2: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu tehnologije in znanosti in povedala, da so Indijci po blokadi Telegrama planili na VPN-e, na navidezna zasebna omrežja in tudi konkurenci. V prejšnji oddaji sva govorila o tem, da je Indija zaradi sprejemnih izpitev blokirala Telegram, ampak kot kaže, so se Indijci znašli. OpenAI, dokler je zasebno podjetje, ne rabi polagati računov, ampak vseeno so informacije pricurljale, še vedno se ne pokriva. Je pa Getty Images svoje zbirke zdaj odprl OpenAI-jo in sicer drugače ni šlo, tako bodo vse nekaj dinarčkov dobili. Šla bova še na Norveško, kjer bo vlada prepovedala umetno inteligenco v osnovnih šolah in na ta način upajo, da se mladi ne bodo več poneumljali, kot je zaradi uporabe umetne inteligence postalo že zdaj precej jasno, da znanje široko peša in da so luknje v znanju ogromne. Več o tem boste izvedeli, če ostanete v najni družbi. Vesela bova tega, ostanite točno tu.
2: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: V prejšnji vdaji sva z Jarjem povedala, da so na indijskem oziroma v Indiji blokirali Telegram, ki ga uporablja ogromno Indijcev zaradi prihajajočih izpitov in sprejemnih izpitov za medicinsko fakulteto. No, kdo bi si mislil, da bo prepoved uporabe kakšne spletne storitve vzpodbudila množično uporabo navideznih zasebnih omrežij oziroma VPN-ov, Virtual Private Networks. To je ena izmed najenostavnejših možnosti za obvod blokade. To se je zgodilo v Indiji zaradi strahu pred goljufanjem in dezinformacijami pred sprejemnimi izpiti za medicinske fakultete so, kot sva rekla, blokirali Telegram. V torek, ko so najavili blokado Telegrama, pa se je število prenosov aplikacij za VPN povečalo za skoraj 50%. Med najpopularnejšimi aplikacijami sta v osnovni različici brezplačna Proton VPN in Turbo VPN, katerih število prenosov je poraslo za 113 oziroma 85% na iOS in 65-35% na Androidu. Tudi plačljiva NordVPN in ExpressVPN sta beležila za približno tretjino več prenosov. Medtem uporaba Telegrama ostaja blokirana, kar naj bi trajalo do izpita National Eligibility Entrance Test Undergraduate, tako se imenuje, ta se piše naslednji ponedeljek. Posamezne omejitve bodo ostale v veljavi še teden dni, denimo onemogočeno spreminjanje starejših sporočil. Telegram se je na odločitev pritožil, ampak je višje sodišče v New Delhiju potrdilo vladno odločitev. VPN-i oziroma navidezna zasebna omrežja niso edini način za izogibanje omejitvam. Uporabniki so začeli uporabljati tudi alternative za Telegram, kot so WhatsApp, Signal in Viber. Število prenosov signala je na App Store in Play Store poraslo za 72% in 322%, podobno velja tudi za Viber. Drugi uporabniki se skušajo kljub omejitvam prebiti do Telegrama. Iz Cloudflare-a poročajo o povečanju števila zahtevkov DNS za dostop do telegramovih domen v Indiji. Ob tem dodajajo, da se enaki vzorci pojavijo tudi v drugih državah, kjer oblasti omejijo dostop do posameznih storitev, recimo v Rusiji in Iranu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Dokler je OpenAI zasebno podjetje, ki ne kotira na borzi, mu javno ni treba razkrivati podrobnih informacij o poslovanju, ampak te vseeno tako ali drugače pricurljajo na plano. The Information poroča, da so v prvem letošnjem četrtletju ustvarili 5,7 milijarde dolarjev prihodkov, ob tem so imeli 3,7 milijarde dolarjev negativnega denarnega toka. To kaže, da ima podjetje še vedno visoke stroške in vlaganja, ki jih iz prihodkov ne more v celoti pokrivati. V celotnem minulem letu je OpenAI zbral 13,1 milijarde dolarjev prihodkov, tega sta približno desetino prispevala SoftBank in Microsoft svojimi nakazili. Ob tem je OpenAI ustvaril 38,5 milijarde dolarjev izgube. V raziskave in razvoj so vložili 20 milijard dolarjev, 5,7 milijarde dolarjev so porabili za oglaševanje in trženje. Večji del izgube je računovodska posledica preoblikovanja iz neprofitne organizacije v podjetje, kar je terjalo prevrednotenje zgodnjih vložkov in upravičevanj teh investitorjev. To je glavni razlog, da se je čista izguba, ki je lani 2024 znašala 5 milijard dolarjev, povzpela na 38,5 milijarde dolarjev. Brez tega bi bil OpenAI lani izgubil okoli 20 milijard dolarjev ob negativnem denarnem toku 8 milijard dolarjev. OpenAI pa je nedavno vložil dokumentacijo za javno ponudbo delnic, ki bi se lahko zgodila že septembra. Podjetje naj bi bilo vredno okoli bilijon dolarjev, to je 1000 milijard dolarjev.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca vpliva na tehnološka podjetja v večji meri, kot bi si ta želela. Getty Images, ki se podobno kot preostali ponudniki simboličnih fotografij in videoposnetkov, torej stok, vse od prihoda generativne umetne inteligence spopadal s padanjem povpraševanja, bo odslej za OpenAI kar sodeloval. Se pravi, če ne moreš premagati sovražnika, se z njim spoprijatelji. Podjetje sta sporočili, da sta sklenili dogovor o licenciranju, ki bo OpenAI dal na razpolago zbirke vsebin Getty Images. ChatGPT in drugi modeli jih bodo lahko uporabljali tako kot trening, kot tudi za vir vsebin, ki jih prikazuje uporabnikom. Na podoben način so ponudniki umetne inteligence že sklenili pogodbe z večjimi ponudniki vsebin, recimo z mediji. Kot so se učili prvi modeli umetne inteligence, se z avtorskimi pravicami niso preveč ukvarjali, kar je privedlo do večjih tožb. Nekatere so se končale s poravnavami, v drugih primerih so podjetja že pred tožbami sklenile pogodbe. Pomembno prelomnico je predstavljal začetek sodelovanja z Redditom, ki od OpenAI dobiva okoli 70 milijonov evrov letno. Podrobnosti dogovora med Getty Images in OpenAI javno niso znane, zlasti ne finančne posledice. Investitorji pa menijo, da gre za pomembno rešilno bilko za Getty Images, katerega delnica je od leta 2022 do včeraj zgrmela z neverjetnih $30 na še bolj neverjetnih 60 centov. No, zdaj pa se je pobrala na $1.3. Podvojitev v enem dnevu je za špekulante odlična novica, ampak dolgoročno pa podjetje še ni prebrodilo vseh viharjev.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Norvežani mislijo resno, norveška vlada je sporočila, da bo prihodnje leto v osnovni šoli formalno prepovedana uporaba orodij generativne umetne inteligence. Direktorat za šolstvo bo nova priporočila objavil še pred začetkom šolskega leta. Premier Jonas Gahr Støre je dejal, da morajo v šoli učenci naučiti pisati, brati in računati, preden jih s tem seznanijo z orodji generativne umetne inteligence. Raziskave kažejo, da prezgodnja izpostavitev tem orodjem preskoči pomembne mejnike v izobraževanju, kar vpliva na sposobnosti učencev. Te se tudi na Norveškem v zadnjih letih močno znižujejo, kažejo raziskave. Četrtina otrok namreč ne dosega več zadostne stopnje pismenosti, ki je potrebna za nadaljne izobraževanje le zaposlitev. Obenem se uporaba generativne umetne inteligence v šolah povečuje. Nova priporočila, ki jih bodo pripravili, bodo od 1. do 7. razreda odsvetovala vsakršno rabo umetne inteligence, od 8. do 10. razreda pa omogočala postopno in previdno uvajanje, če bodo učitelji ustrezno usposobljeni in če bodo ocenili, da so učenci usvojili ustrezna znanja. V srednjih šolah se bo začelo poučevanje primerne uporabe umetne inteligence. Norveška pa načrtuje tudi popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za vse mlajše od 16 let. Midva bova do naslednjič pripravila še kaj zanimivega iz sveta znanosti in tehnologije. Danes lepa hvala za vaš čas in da ste bili tukaj. Imejte prijazne trenutke, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: aktual.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na ali

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Evropski uniji bo v sredo začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Nemški proizvajalec vozil Volkswagen je ta teden sporočil, da bo prodal večinski delež v hčerinskem podjetju Everlands, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo ladijskih motorjev. Volkswagenov 51-odstotni delež bo za 7,4 milijarde evrov prevzel ameriški investicijski sklad Bain Capital. Nemški Manager Magazine je poročal, da naj bi pri Volkswagenu ukrepe za zmanjševanje stroškov občutno zaostrili. Potem, ko so prvotno načrtovali ukinitev 50 tisoč delovnih mest do leta 2030, bi zdaj ta številka lahko dosegla do 100 tisoč. Po poročanju medija, ki se sklicuje na neimenovane vire v skupini Volkswagen, naj bi obenem zaprli 4 tovarne v Nemčiji. Malo dogodkov v državnem zboru za ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice. A jutrišnji dan, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegi predsednika državnega zbora. Na kolegiju bo točka tudi obravnava predloga novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih po skrajšanem postopku. V Luksemburgu bo danes zasedanje ministrov Evropske unije za socialne zadeve, ki bodo med drugim razpravljali o stanovanjski politiki in strategiji EU za boj proti revščini. Udeležila se ga bosta ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič ter državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Štefan Kušar. Razpravljali bodo tudi o preprečevanju spletnega nasilja na dekleti. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo, tako danes kot tudi jutri. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najviše dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

dobro jutro, družba. Če ste ob tej uri še vedno budni, potem imamo idealno temo za tale miren del noči. Naslednjo uro bomo namenili nečemu, kar nosimo seboj vsak dan, pa o tem redko razmišljamo. Človeškemu telesu. Je neverjeten stroj, ki deluje 24 ur na dan, tudi takrat, ko spimo. In verjamite, skriva kar nekaj zanimivosti, ki vas bodo morda presenetile.

Aktual. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Zar grašo na aktualu, dobro jutro, družba. A ste vedeli, da srce odraslega človeka na dan utripne približno 100 tisoč krat? V enem letu to pomeni več kot 35 milijonov utripov. Še bolj neverjetno pa je, da vsak dan prečrpa toliko krvi, da bi z njo lahko napolnili manjši cisterni. Deluje brez odmora in brez gumba za pauzo od prvega do zadnjega dne.

vroča in tudi danes bo gorelo, temperature do 37 stopinj, dobro jutro. V tej uri govorimo o našem telesu. Naše telo vsak trenutek upravlja na milijone nalog, dragi aktualovci. Vsako sekundo nastane več milijonov novih celic, druge pa svojo delo zaključijo in jih nadomestijo nove. Zaradi tega se naše telo nenehno obnavlja, čeprav tega sploh ne opazimo. Pravzaprav je večina celic, ki jih imamo danes, precej manjših, kot si predstavljamo.

0: tu in tudi meni, dragi aktualci, je lepo v vaši družbi, pa čeprav sredi noči. Dobro jutro, še ena zanimivost. Nasmeh ni dober samo za fotografije. Ko se nasmehnemo, naši možgani sproščajo snovi, ki izboljšajo razpoloženje in zmanjšajo občutek stresa. Zato ni naključje, da nam lahko že kratek pogovor ali dobra pesem na radiju polepša dan. Včasih so najboljša zdravila popolnoma brez recepta.
1: Popilo se, dobra večer, moja tugo.

Begini, napala me sleđa na aktualu za dobro jutro. Jutro, družba, še nekaj res dobrih komadov nas čaka pred zaključkom tele ure. V naslednji uri pa novice iz sveta športa. Športno jutro prihaja. Ostanite v naši družbi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Evropski uniji bo v sredo začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. V Luksemburgu bo danes zasedanje ministrov Evropske unije za socialne zadeve, ki bodo med drugim razpravljali o stanovanjski politiki in strategiji EU za boj proti revščini. Udeležila se ga bosta ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič ter državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Štefan Kušar. Razpravljali bodo tudi o preprečevanju spletnega nasilja na dekleti. Povprečni izpusti ogljikovega dioksida, ki jih povzročajo novi avtomobili in lahka gospodarska vozila, so se lani v primerjavi z letom 2024 v Evropski uniji bistveno znižali, kažejo prvi začasni podatki Evropske agencije za okolje. Razlog je predvsem rast tržnega deleža popolnoma električnih avtomobilov, ki je lani dosegel skoraj 20%. Malo dogodkov v državnem zboru za ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice. A jutrišnji dan, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegi predsednika državnega zbora. Kolegijo bo točka tudi obravnava predloga novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih po skrajšanem postopku. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo, tako danes kot tudi jutri. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najviše dnevne od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Roman Jermakov in Nika Bobnar sta nova državna prvaka v cestnem kolesarstvu. Na krožni, zaradi vročine skrajšani progi, startom in ciljem v Gabarjah sta kolesar ekipe Bahrain Victorious Rus, ki je letos dobil slovensko državljanstvo, in kolesarska ekipe Nexities zmagala zanesljivo. Tekmecem sta pobegnila že kmalu po startu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Judoistka Metka Lobnik je na Grand Slamu v kitajskem Qingdao osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 78 kg. V odlični tekmi za zmagovalni oder je z iponom ugnala Brazilko.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Ha.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Na državnem prvenstvu v umetnostnem kotalkanju v Renčah je nastopilo 74 tekmovalk in tekmovalcev iz vseh šestih slovenskih klubov. Tekmovalci so si razdelili 18 kompletov medalj v vseh starostnih kategorijah, najuspešnejši pa so bili gostitelji državnega prvenstva z 9 prvimi mesti.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: val.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na

0: najboljšim prijateljem,
1: sodelavcem,
0: v objemu družine,
1: vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moje ušesa.

0: To je Športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju Evropske serije na Češkem zasedla 6. mesto in se 5. v tej sezoni uvrstila med prvih 10. S tem je v skupnem seštevku sezone zadržala 9. mesto.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Mestna občina Velenje letos nadaljuje vlaganje na področju vzgoje in izobraževanja, še več pa jih načrtuje za prihodnje leto. Začela bo izvajati projekt celovite energetske sanacije 11 javnih vzgojno-izobraževalnih objektov v lasti občine. Če bo šlo vse po načrtih, pa se bo začela tudi gradnja nove telovadnice pri osnovni šoli Gustava Šiliha. Nemški proizvajalec vozil Volkswagen je ta teden sporočil, da bo prodal večinski delež v hčerinskem podjetju Everlands, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo ladijskih motorjev. Volkswagenov 51-odstotni delež bo za 7,4 milijarde evrov prevzel ameriški investicijski sklad Bain Capital. Nemški Manager Magazine je poročal, da naj bi pri Volkswagenu ukrepe za zmanjševanje stroškov občutno zaostrili, potem ko so prvotno načrtovali ukinitev 50 tisoč delovnih mest do leta 2030, bi zdaj ta številka lahko dosegla do 100 tisoč. Po poročanju medija, ki se sklicuje na neimenovane vire v skupini Volkswagen, naj bi obenem zaprli 4 tovarne v Nemčiji. V Luksemburgu bo danes zasedanje ministrov Evropske unije za socialne zadeve, ki bodo med drugim razpravljali o stanovanjski politiki in strategiji EU za boj proti revščini. Udeležila se ga bosta ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič ter državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Štefan Kušar. Razpravljali bodo tudi o preprečevanju spletnega nasilja na dekleti. V Evropski uniji bo v sredo začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo, tako danes kot tudi jutri. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najviše dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Aktual. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na še enem časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Danes smo 29. junija in v časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Leta 1613 v požaru zgori gledališče Globe Theatre v Londonu. 1864 pa 99 ljudi izgubi življenje v najhujši kanadski železniški nesreči pri kraju Saint-Helier. 1895 pripadniki ruske sekte Duhobor protestno zažgejo orožje. 29. junija 1913 se zaradi sporov glede delitve Makedonije začne druga balkanska vojna. 1916 avstrijska vojska na soški fronti prvič uporabi strupeni plin klor. 1917 pa slovenski izseljenci v Združenih državah Amerike sprejmejo Čikaško izjavo. 10 let kasneje, 1927, je preizkušen propeler s spremenljivim naklonom. 1937 pa Jozef Armand Bombardier prejme patent za gosenično snežno vozilo. 1942, 29. junija, partizani pri Verdu napadajo vlak in osvobodijo 332 taboriščnikov na poti v Gonars. 1976, na današnji dan se Šeli postanejo neodvisna država. 2017 pa arbitražno sodišče v Hagu odloči o kopenski in pomorski meji med Slovenijo in Hrvaško. Danes en tak poseben dan, dan svetega Petra in Pavla, sta tudi zaščitnika mesta Rim, tako da danes je tam prav poseben svečan praznik, pa tudi v nekaterih ostalih državah. No drugače pa gre za krščanski praznik, ki se ga praznuje vsako leto 29. junija na domnevni dan mučeniške smrti apostolov Petra in Pavla. Peter je bil križan, Pavel je bil obglavljen in je eden od najstarejših cerkvenih praznikov. Praznovali so ga že v prvi polovici 4. stoletja. No in nadalje je Kristus Petra določil za skalo, na kateri bo zidal svojo cerkev. Toliko o dogodkih, ki so zaznamovali 29. junij. Mi tudi danes praznujemo življenje in tudi danes se potrudimo, da se 29. junij zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Mestna občina Velenje letos nadaljuje vlaganje na področju vzgoje in izobraževanja, še več pa jih načrtuje za prihodnje leto. Začela bo izvajati projekt celovite energetske sanacije 11 javnih vzgojno-izobraževalnih objektov v lasti občine. Če bo šlo vse po načrtih, pa se bo začela tudi gradnja nove telovadnice pri osnovni šoli Gustava Šiliha. Malo dogodkov v državnem zboru za ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice. A jutrišnji dan, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegi predsednika državnega zbora. Na kolegiju bo točka tudi obravnava predloga novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih po skrajšanem postopku. Povprečni izpusti ogljikovega dioksida, ki jih povzročajo novi avtomobili in lahka gospodarska vozila, so se lani v primerjavi z letom 2024 v Evropski uniji bistveno znižali, kažejo prvi začasni podatki Evropske agencije za okolje. Razlog je predvsem rast tržnega deleža popolnoma električnih avtomobilov, ki je lani dosegel skoraj 20%. Nemški proizvajalec vozil Volkswagen je ta teden sporočil, da bo prodal večinski delež v hčerinskem podjetju Everlands, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo ladijskih motorjev. Volkswagenov 51% delež bo za 7,4 milijarde evrov prevzel ameriški investicijski sklad Bain Capital. Nemški Manager Magazine je poročal, da naj bi pri Volkswagenu ukrepe za zmanjševanje stroškov občutno zaostrili, potem ko so prvotno načrtovali ukinitev 50 tisoč delovnih mest do leta 2030, bi zdaj ta številka lahko dosegla do 100 tisoč. Po poročanju medija, ki se sklicuje na neimenovane vire v skupini Volkswagen, naj bi obenem zaprli 4 tovarne v Nemčiji.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Union Radler. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Aktual.
10: Dobro jutro, nov dan vročinskega vala, tako bo trajalo vse do sredinega popoldneva, ko prihaja ohladitev, vročinske nevihte, skratka ena velika fronta, drugače pa danes temperature do 36, vse posod na Goriškem in v Vipavski dolini pa vse do 38 stopinj, pijte veliko vode, zadržujte se v senci, skratka.
8: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
10: Dobro jutro tudi na ceste. Jutranji zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če ste opazili policista v tem jutru, dobrodošli brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmah.
3: Ole! Kako odmeva v studiju, ko si sam v studiju. Dobrodošli v prvi uradno počitniško-dopustniški ponedeljek poletja 2026. 29. junija, danes torej 5 minut čez 6. Matijas je na dobri poti, da pride do studija. Matijas, srečno pot. Martina in Hajdi, uživajta dopust, uživajta to poletje. Drugače pa danes v studiju, v kratkem, dva galeba oziroma samo dva galeba.
4: Ti in ja i galeba dva.
3: Dobro, Adolf je to čutil dobro. Čutil je dobro, kaj prihaja danes, tako da uživamo skupaj. Gremo v to poletje.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Aktual. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 30. junija vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
5: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
6: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
7: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
8: Union Radler.
9: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? Izotur.si.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
14: Spet sem ure bedel včeraj.
15: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
16: Melatonina Medfast.
17: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
18: Že 30 let.
19: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
20: Kupujete nepremičnino?
21: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
22: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Najbolje. Dino Petrič na aktualu, 23 minut čez 6, 29. juni, danes še vedno. Dobro jutro. Matjas, lepo te imeti tukaj. Studio je popolnoma drugače zažarel. A ne vem, če si slišal, da sem iz studija iz dopusta nazaj. Tako da po dopustu je vse drugače.
1: Slišal sem, da si po dopustu nazaj. Ja. Dolgo te ni bilo.
0: Precej dolgo, ja. Dva tedna. Ja.
1: Dva tedna. Nam je zgledal, kaj je na 3 mesece.
0: Ne vem. Hvala, to je kompliment.
1: Vem, da tem ni bil ta občutek, definitivno.
0: Zdaj res je bilo bliskovito, veliko druženja z družino, kar je bilo lepo, veliko druženja tudi s taščo in tastom, ki sta pomagala. Ampak kaj moram reči, da ne vem, kdaj si bil na zadnje dopusto, ampak po dopustu človek vedno rabi nov dopust.
1: Počitek po počitku.
0: Počitek po počitku.
1: Zdaj, ta dopust ne je sploh, če je počitek.
0: Dopust ni počitek nikoli. Malo glavo preluftaš in to je to. Drugače pa sem ugotovil, kdaj se zaključi dejansko uraden dopust. Takrat, ko odpreš pralni stroj. Ko zaženeš prvi pralni stroj, veš, da si zaključil z dopustom. Ampak tisti kovček pa ostaja. Tisti kovček ostaja sredi sobe še mesece. Ugani, odkot je ta majica?
1: Iz kovčka.
0: Odgovor je pravilen.
1: Hlače?
0: Iz kovčka. Iz kovčka, ta glava.
1: Iz kovčka.
0: Absolutno. Tako da, vsem srečno pot, če se danes odpravljate na dopust. Danes pa samo tukaj dva galeba v studiu in tako bo še vsaj nekaj dni. Ja,
1: ja. Zdaj pa pomoč bi pa res rabili vašo pomoč, ne? Da ne bi bila sama dva galeba, ki nima takaj dela, vemo, kaj galebi delajo, vsaj v Dalmaciji, no? Rabimo tako.
0: Ne med sabo.
1: Ne med sabo.
0: Galebinje so vmes.
1: Tako.
0: Okay.
1: Tako. To, kar reče Vinko Coce, galebi se karajo. Ne, ni res.
0: Ja, veliko te sestorone v studiju in danes ima Matjas eno idejo.
1: Ideja naj bi bila, recimo, rabimo žensko energijo. Rabimo tokrat aktualovke. Dejte nam samo dobro jutro rečeti. Da imamo občutek, da nismo sama na tem svetu.
0: En izdih, ženski izdih, vdih, kakorkoli. Ni 4, ja, 1, 30.
1: Ena beseda, ki je ženski glas. Ženski glas, da slišimo, da nam bo vsaj malo lažje, da se tisti testosteroni ne zlivajo, klepo studiju.
0: Da ne bova celo jutro govorila o kovčkih. Ni 4, 1, 30, 40, 50. Aktualovka, javi se.
1: Ker že naslednja tema bi bilo likanje, ne?

0: letni dan na aktualu, dve minuti čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kaj, zjutri že temperature tiste, ki se dajo preživeti. Kranj 19, Ljubljana 20, Slovenjgradec 21, Ptuj tudi 21, Novo mesto 22, Koper 26 stopinj. Danes večinoma jasno, na Primorskem bo pihala ena taka šipka burja. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje temperature od 32 do 36. Vroče. Na Goriškem in Vipavski dolini pa okoli 38 stopinj. Jutri pa še zmer sončno, temperature do 37. V sredo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Od četrtek se bo spet od severa zjasnilo. Noro.
0: In lakše se diše.
1: Lako ne vem.
2: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro, na ceste zastoj že na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in od Dragomera proti ljubljanski obvoznici. Prav tako štajerska avtocesta zastoj proti Ljubljani od Lukovice do ljubljanske obvoznice in na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Vozilo v okvari sporočate, ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Kozina, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina Starod v Račicah zaradi prometne nesreče. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: šola, pozdravljeno poletje! Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite!
1: Wow, Big Bang!
2: Dobro jutro, ne jamrati, kaj ne mreta, brez žensk, pokažta, kaj sta neka, neka deda ali kaj sta. Pa nareta, toti program brez idve, enkrat. Lepo zdrav, adio.
3: Zelo pravo, ja.
4: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Ne rabimo žensk, kdo rabi ženske?
5: Ne, ne danes.
3: Ne, ne danes.
5: Ne.
3: Ne.
5: V redu je.
3: Lovre je enkrat brez...
6: Česa?
3: Dobro jutro. V prvi počitniško-dopustniški ponedeljek poletja 2026. Uradno se je torej začelo poletje. In koliko vas danes pakira, kdo gre danes na dopust, naj se oglasi na nič 4, 1, 30, 40, 50. Zakaj?
5: Ma, sam, da vam želimo srečno pot.
3: To še to?
5: Srečno pot, da vam rečemo, da vas vprašamo, kam greste, s kom, in daj se lahko oglasiva, mislim, dobro, ajde. Vse, ne.
3: Mi Maš, kako je pri meni?
5: Kako je?
3: Jaz se... Podoživljam, jaz fantaziram skupaj z vami. Ko greste vi na dopust, grem jaz z vami na dopust. Dejansko malo mene gre vedno z vami na dopust. A pri tebi ni tako, kot ko vprašaš koga, ki je bil na dopustu? Ne, kam gre na dopust?
5: Jaz si avtomatično začnem že predstavljati.
3: Fantaziramo skupaj.
5: Ja, in no, zadnjič mi je kolega rekel, da gre na Pašman in sem jaz že bil na Pašmanu.
3: Evo, to je to.
5: Pred njim.
3: Nič 4, 1, 30, 40, 50, fantaziramo, ne?
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
7: And the Oscar goes to
8: Nina Donnelly.

0: Punctual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zalivku je na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija, okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
4: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
7: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
6: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
7: Barjans, tradicija čistega.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
8: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
9: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
11: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
15: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
16: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kma.

0: vrhunsko sodelovanje Crvena jabuka meja še na aktualu 9 minut do 7 in še eno vrhunsko sodelovanje je tukaj.
1: 7 dni nazaj.
0: V Slovenijo je prišla nova vrhunska digitalna platforma Move TV. Move TV in veš, kaj mi je pri njej najbolj všeč? Okay. Prvič ni tega občutka, da gledaš nekaj z drugega konca sveta, ampak zgodbe, ljudi, humor, ki jih dejansko poznamo. In tako da bravo, Move TV, končno je bil čas.
2: Točno to, ker ne rabaš prevajati naslova, samo rečeš, veš tisti film in vsak od nas ima nek tak spomin, ko je oče sedel v naslanjaču, tam daljinc je bil njegov, samo
0: ja,
2: njegov,
0: ja.
2: Ne smeš se ga dotaknet na televiziji, pa kakšen kultni film ali pa serija recimo iz naše regije, ne, in prav polovice filma je rekel, zdaj pa glej. Zdaj,
0: kaj je
2: najboljši del.
0: Si poznamo ta ugledek. Sploh maratonci tečejo. Zadnji krok. Glažem pa, če si hotel zamenjati program, si moral najprej napisati to poroko, ker če si da se dotake daljinca. O, moj bog, jaz slišal sosem. Move TV je nastal prav iz tega občutka. Na enem mestu združuje največjo zbirko regionalnih serij, filmov, dokumentarcev in podcastov od novih uspešnic, kot so ti celo dobro poznaš tudi, čeprav si mlajša generacija,
2: ja,
0: Južni veter,
2: Ubice
0: mogoca.
2: Ubice mogoca, pol je Crna svadba in ko si ti prej omenil tudi, maratonci trče.
0: O moj bogaš. Drugače pa ja, dobrodošli, če zamudite seveda, kaj na Move TV, dobra funkcija. Programe zavrtimo lahko do 7 dni nazaj. To je tista funkcija, za katero misliš, da je ne potrebuješ, dokler je nimaš.
2: Ja,
0: potem je rabiš.
2: Dobiš ta občutek, da lahko vrtiš na... V glavnem, prvih 14 dni je brezplačen.
0: Mm-hmm.
2: Potem pa samo, poslušaj to zdaj, 5,99 €
0: centov.
2: Tako, yep. Na mesec. To, če se to ne, mislim, to se splača.
0: Več na move.tv pošeljnica SL oziroma SL. Danes pa vas sprašujemo. Velika zgodba, velika priložnost, darilo, nagradna igra je tukaj in sicer, če bi lahko še enkrat doživeli en televizijski trenutek iz otroštva oziroma, če bi lahko zavrteli karkoli, katerikoli trenutek v življenju, za nazaj, da bi se vrnili, povejte to zdaj na 0-4-1 oziroma 0-5-1, 70-80-90, zakaj? Ker po 9 uri nekdo prejme letno naročnino na Move TV.
1: 7 dni nazaj.
0: Wow. Oh my God.
3: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
0: Letno naročnino podelimo po 9 uri, 0-5-1, 70-80-90.
2: Jaz bi se vrnil v tist čas, ko na kauču oči že malo že zakima, malo zadrema. In ti glih, da boš vzel daljinc, da si boš predstavil nekaj drugega, znam, ne preklamljaj.
0: Gledam. 0-5-1, 70-80-90.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce vnovič javno pozvali, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces ter zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene. Kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, ga je treba prilagoditi, upočasniti ali tudi prekiniti, so zapisali. Od pristojnih pričakujejo, da bodo proti delodajalcem, ki v času vročine zavestno opuščajo ukrepe za zaščito delavcev, ukrepali odločno, dosledno in z močnimi odvračilnimi sankcijami. Kazen za ogrožanje zdravja delavcev mora biti višja od prihranka, ki ga delodajalec doseže s kršenjem pravil, so opomnili. Ameriška in iranska vlada sta se strinjali, da bodo prenehali z zadnjim valom spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško ožino. Neimenovani vladni uradnik ZDA je dejal, da so se tehnični pogovori o mirovnem sporazumu med ZDA in Iranom zadnje dni nadaljevali, kljub medsebojnemu obstreljevanju in grožnjam predsednika Donalda Trumpa z vojaškim uničenjem Irana. Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo zagotovil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času, ko je Ukrajina okrepila povračilne napade na cilje v Rusiji. V govoru na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija je dejal, da bodo premagali vse izzive, s katerimi se soočajo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Slovenski odbojkari so po 3 zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom, skupno pa 2. v ligi, v kateri so doslej zbrali 6 zmag.
0: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
9: In še enkrat, dobro jutro, danes večinoma jasno, na Primorskem šibka burja, popoldne in začer lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Jutri je sončno, na Primorskem še zmer šibka burja, popoldne, tako. Noč, iste temperature, kot danes. Danes na 38, jutri na 37, kakorkoli, ne vem, da, dvomim, da bomo manj švicali, kot danes.
10: Pa pite veliko vode.
9: Veliko vode.
10: To je ključno svet. Veliko vode, veliko
9: hidracija.
10: Vode.
9: Hidracija.
11: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
9: Sedem minut čez sedmo, dobro jutro na ceste. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru, Medunjcem in Postojno, na dolenjski avtocesti pa od Grosuplja na primorski od Vrhnike in na štajerski avtocesti, torej od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Prav tako zastoj na ljubljanski južni obvoznici smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Τίνα, Χάρη, ουσίου ετά να το πούστο. Είναι σε ένα Ζανάιο. Να ζράουια. Седом часа. Devetindvajseti junija danes in lahko rečemo, da se je počitnice so se začele, tako da lahko rečemo uradno, se je začelo poletje 2026. Ampak vedno pride v pravem času novica. Ta novica je tista, ki jo vsi odpremo vedno. Ja. Pri Pulju so samo 40 metrov od obale opazili morskega psa lisjaka. Kdo je lisjak? Mirno je lovil srdele in inčune, ampak zdaj najboljši del, Matjas. Strokovnjaki pravijo, da je za ljudi praktično zelo nenevaren. Ima majhne zobe, malo zelo miren značaj, pišejo in se ljudem praviloma izogiba. Tako da je, je prijazen eden tistih prijaznih lisjakov.
1: Čak. Majhne zobe.
0: Mali zobe.
1: Miren.
0: Miren.
1: Izogiba se ljudem.
0: Zelo.
1: To smo prepričani, da se pogovarjamo o morskem psu.
0: Nekaj dejansko sem mislil, da najprej opisujejo idealnega soseda, ne? Je morski pes. Ja,
1: ali pa idealnega gosta, ki pride na piknik, ne?
0: Izogiba se. Nič ne komplicira, ne grize, mehne, zobema, gre stran, ko pride preveč ljudi. Idealnega gosta. Tako je treba povabati piknik.
2: Drugače pa, verjetno, ta morski pes je verjetno bolj miren od polovice turistov na avtocesti, tako da je... Pul je varen, Pula je varna, Istra je varna, Premantura je varna.
1: Seveda, veš, kaj mene zanima. Če se on že ljudem izogiba, kam ga pošljemo na dopust? Oziroma ne, veš kaj, kam, mene zanima, kam bo marsikdo to poletje poslal taščo na dopust?
0: Nisi dal taščo spet na žar, no, nisi dal na žar, ne bi delo to.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje, že zjutraj na aktualu.

0: sama.
1: Učiteljice, na aktualno 15 minut čez sedmo, vsak jo začuti drugače, vsak jo ljubi drugače, našo Dalmacijo.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
4: Ampak vsak iz srcem.
1: Srcem, lepo je bilo.
4: Srcem, lepo. Sem bil na Hrvaškem dva dni zdaj.
1: Ko si poetičen, lahko naglašuješ tudi drugače.
4: Tako, to je pesniška svoboda. Ja. Absolutno. V glavnem, na prvi strani Dalmacija, srce in isti motiv je, kot na drugi strani, ampak tokrat na prvi strani bo Ivana Kovač zapela o tem, kako Dalmacijo srce ljubi, ampak srce njenega očeta.

0: Yeah. A če bi to bilo tekmovanje.
1: Ja, se to je tekmovanje, neke vrste je tekmovanje.
0: Ok, no, ja, to sem mislil. V glavnem, v tem tekmovanju, kdo več ljubi Dalmacijo, ja. Morate pomagati vi, ste bolj tim Duško Lokin ali tim Ivana Kovač. No, to je zdaj vaša odločitev na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec.
1: Ja, kdo je zmagal? Zmagala je.
0: Poletje.
1: Limo Len je premagala Tanja Žagar.
3: Poletje je najin čas. Wow. Srce se preda.
0: Kakorkoli, Limo Len pa Alen Vitasovič sta moja tam soseda dola, ne?
1: Ja.
0: Jih poznam tudi osebno, bom rekel, ampak nekako poletje je najin čas, mi tako po poletju diši, da je to, da sem mogoče bil prikrit.
1: Pa je poln upanja, da v jesen vstopiš v dvoje, končno.
0: Kaj?
1: To upanje v zraku.
0: Pa sem, tako mi vržel, jaz tako, če vržel na žar, ti pa meni moje zveze in ne vem kaj vse.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
2: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
3: Union Radler.
4: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 000 km brez...
6: Pokojence, jutri 30. junija vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja.

0: Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
0: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
0: pri Dajhmanu.
2: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
3: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
5: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Že 30 let.
8: V Lidlu upokojenci v torek 30. junija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
9: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
12: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
11: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
12: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
11: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
12: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
13: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
14: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
15: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: piesele din rece poliție în actualul Clapa Maslina. 3 minute și spălasma.
1: In tako je nekako trenutno, temperature se že dvigujejo, Kranj 21, Črnomelj, Črnokoroškem 22, Ljubljana, Celje 23 stopin, Novo mesto 26 in Izola 28 stopin že ob pol osmih zjutri. Danes bo večinoma jasno na Primorskem, šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najvišje temperature od 32 do 36, celo v Vipavski dolini okoli 38 stopin. Jutri še zmer sončno, na Primorskem še zmer burja, popoldne lahko nastane še ena vročinska nevihta, sicer pa temperature eno stopinjo niže, oziroma od 31 do 37 stopin. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začeli nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile in zajele večji del Slovenije. V četrtek pa se bo spet od severa jasnilo, na Primorskem bo ostala šibka burja, vročina pa bo mečkano popustila.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Sveža iz dopusta, Janja Budič, prometno-informacijski center. Dobro jutro, Janja, dobrodošla nazaj.
3: Ja, dobro jutro, dobrodošli tudi vi. Predvsem pa vsi, ki ste na cestah, pozorno in previdno. Trenutno zaprta je glavna cesta Ljubljana Kočevje pri Dolenji vasi, prometna nesreča. Jutranja prometna konica se še vedno pozna, predvsem Vrhnika, Brezovica proti Ljubljani, počasi gre tudi med Uncem in Postojno, tam okoli 10-15 minut zamude. Nekoliko zgoščenega prometa tudi med Bičem in pod Smreko proti Ljubljani na Dolenjski avtocesti, Štajerska, Krtina, Šentjakob, zgoščen promet tudi na severni in sicer predvsem med Novimi Jaršami in Krožiščem Tomačevo. Izjema tudi ni južna, predvsem med Rudnikom in Centrom. Bodite pozorni in previdni toliko. Veliko osvežina pijače, hladen prostor, predvsem pa strpno in varno na cestah. Srečno.
0: Hvala, Janja. Pa v senci, veliko bodimo v senci. Radar, bel, Fiat Panda v Podpeči pri mostu meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Vedno dobi eno ime, tokrat je dobila jagodna polna luna, prihaja jagodna, brez smeta, ne?
3: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: Uživaj življenje.
3: Že zjutraj na Aktualu.
5: Ma, jaz ne bi rekel, da je jagodna polna luna problem.
6: Veš, kaj drugega še prihaja?
5: Vem.
7: Merkur, retrogradni Merkur.
5: In to v paketu.
7: In v paketu, ja, z jagodno polno
5: luno. Kaj je to pomeni, da bo spet vsaj polovica ljudi naslednje koliko? 3 tedne iskala izgovore, oziroma imela izgovore. Prihaja ta fantastičen izgovor.
6: Telefon zablokira.
5: Merkur.
6: Pozabiš odgovoriti na sporočilo.
5: A, Merkur.
6: Pošle sporočilo napačni osebi, recimo.
5: Retrogradni Merkur, jasno.
6: Absolutno.
5: Najbolj zanimivo pa je, da Merkur nikoli ni kriv za tiste dobre stvari. Recimo, okay. Dobiš povišico od šefa. Nihče ne reče hvala, Merkur.
6: Ne, ne.
5: Tako.
6: Pa za danes na lotu, naš rekel hvala, Merkur. To sem jaz zbral številke, ni Merkur.
5: Ne, dejansko je to kot sodelavec, ki dobi krivdo za vse, pa čeprav sploh ni v službi. Ti imaš že, ja, ti ga imaš. Ja, ti
6: sem hotel reči, slih dons.
5: Pa nisem vedel, da je retrogradni Merkur. Ampak je bil kriv.
6: Ampak je bil kriv za tih par minut del časa mojega spanja, ne? Tako da, evo, hvala, Merkur.
5: Veš, kaj važno, da prideš, tudi če prideš pozno, tako da vedno je nekje en Merkur, ki ti pomaga. Na tvoji strani je
6: na
5: vedno
6: strani
5: en Merkur.
6: Merkur je za me.
5: Oliver, to mislava, ajde.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
3: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
4: PGD Nova Cerkev vabi to soboto na veliko gasilsko veselico. Od 10. ure dalje revija ansamblov, ansambl Trs, duo Mešel, ansambl Anžeta Pogladiča, harmonikarski orkester Banovšek, ansambl Soški Kajuhi in Rudi Šantel, kvartet Grča Dobrna in ansambl Hec Luče. Za vrhunec večera pa bo poskrbel ansambl Modrijani. Se vidimo to soboto v Novi Cerkvi.
5: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
6: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Pizza da te ka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70-551-200.
10: Več prostora za vaše življenje. Več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
11: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
12: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
13: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prehranite.
14: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
13: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
15: Čas za registracijo avta?
16: Ja.
15: V produktu naredimo vse.
16: Ja.
15: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
16: Wow.
17: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
18: Vse na enem mestu.
19: Pozor, pozor! V petek 3. julija bo Miklavžu pri Ormožu povišana temperatura. Prihajajo Modrijani! S pričetkom ob 19. pa ga da Miklavž pri Ormožu vabi.
20: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
21: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
22: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: 7 minut do 8. In prej sem te opazoval, ko sem bil na platformi, vrhunski novi platformi, digitalni platformi MOVE TV. In vse, kar je bilo slišati od tebe, je: to imajo, le Jure, tudi to imajo. O moj bog, to imajo, vse imajo.
1: Če dejansko imajo.
2: 7 dni nazaj.
0: Veš kaj zanimivo, danes imamo na izbiro tisoče filmov in serij, pa vseeno včasih najbolj paše nekaj, ob čem rečeš, ja. To pa smo doma vedno gledali. Ja. Vedno.
3: Sej, nekateri danes še zmer, če naletijo na, ne vem, na ko to tamo peva, ja, ali pa na tom citr, če počestite. Ja. Veš, to je, si rečeš, ok, to sem že gledal, samo 5 minut, malo se zavrtijo, ne po TV-ju, že pa, pol pa ostane še do konca, do unih kreditov, ko se vrtijo že to igravci.
0: To so serije, ki so v naših genih, to je naše otroštvo, naša mladost, naši spomini, naše druženje, seveda doma s družinskimi člani na kavču.
3: Ma, noro, jaz sem prav gledal vse, ej, prav gledal sem, evo, zdaj bom odprl, Južni veter, Crna svadba, Tajne vinove loze, Dođi juče, polje pa Volja Sinovljeva, Močvara, sezona 3, celo.
0: Tudi tiste kriminalke so?
3: Ja, Crna klan. Svadba, Klan, čakaj, tukaj sem tudi videl, Toma, serija, za tiste, ki niso še pogledali, jaz sem celo v kino sem šel gledati, polje Blok 27, Državni službenik, 1, 2, 3.
0: Vse, kar je bilo kadar,
3: Kafana na Balkanu, to je, ja, ne, noro.
0: Jaz sem stiže.
3: Jaz sem stiže, Dunjo moja, sem tudi videl, ja, ker imaš tudi sektor filmovi. In na filmih je prva klasa Pungas. A ti moram...
0: Vse, skratka, vse, kar se je kadarkoli ustvarilo.
3: A mi ne vrejamiš,
0: kaj? Vem, sem hotel samo še od tebe slišati, ker tako strastno poveš. MOVE TV je nova platforma. Najdete jo na move.tv, poševnica SL, torej SL, in tam dobite vse, kar je bilo kadarkoli ustvarjeno v naši regiji. Vse, tisti dejansko ne rabiš, to so serije, filmi, pri katerih ne rabiš razlagati humorja ali prevajati izrazov, ker so naše. To je del nas. Je pa tukaj nagradna igra.
3: Je, tukaj je nagradna igra in glede na to, da je MOVE TV prvih 14 dni brezplačen, potem samo 5,99 €, je pa tudi nagradna igra, ki si lahko zagotovite letno naročnino na MOVE TV totalno brezplačno.
0: Zakaj? Ker tudi MOVE TV ima opcijo, torej lahko zavrtimo program 7 dni nazaj. Tam je tudi mimo grede Radio Aktual, da vimo. 7 dni nazaj. Ampak vprašanje je zdaj, nagradno vprašanje za letno naročnino MOVE TV. Kaj bi, kateri dogodek, kam bi se v čas vrnili nazaj? Če bi lahko čas zavrteli nazaj, kam bi se vrnili? Katera je tista zgodba, želimo jo slišati na 051 70 80 90. Smo že povedali, da gre za letno naročnino na MOVE TV. Vse, kar rabite, vse, kar želite, vse, kar morate imeti doma.
2: 7 dni nazaj. Zdaj lahko povemo. MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOVE TV, zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vložim, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov. Na hrvaškem otoku Vis je minulo noč izbruhnil obsežen gozdni požar. Kot so po poročanju spletnega portala Dalmacija danas poročili gasilci, na območju Komiže na zahodu otoka gorita borov gozd in grmičevje. Zagorelo je v nedeljo okoli 23. ure, ogenj pa se je hitro razširil med drugim zaradi suhih tal in vetra. Pri gašenju posredujejo vse gasilske enote na otoku. Število smrtnih žrtev potresa, ki sta minulo sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na najmanj 1450, več kot 3200 je poškodovanih. Skupno so reševalci minuli konec tedna iz podruševin potegnili preko 30 ljudi. Pod ruševinami je še vedno ujetih na tisoče ljudi, čeprav reševalci iz Venezuele in tujine nadaljujejo iskanje in reševanje, je upanja, da bodo pod njimi še našli koga živega iz ure v uro manj. Policisti so včeraj na gorenjske avtoceste v smeri Karavank na odseku Lesce-Lipce ustavili 20-letnega voznika začetnika državljana Avstrije, ki je z avtomobilom na odseku, kjer je najvišja dovoljena hitrost 110 km na uro, vozil s hitrostjo kar 203 km na uro. Mlademu vozniku so začasno oduzeli vozniško dovoljenje ter ga pridržali. Z obdolžilnim predlogom so ga privedli k takojšnji postopek k dežurni sodnici pristojnega okrajnega sodišča, ki mu izrekla globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk, ob tem pa še 6-mesečno prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Slovenije. Želimo vam lep ponedeljek, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
7: Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranza Pi, Ol
0: Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Dobro jutro.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Danas... To je pesam.
2: Okay.
3: To je pesam.
2: Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro, dobar dan.
2: Kaj pa da danes večinoma jasno, tudi pesam ne niša napisano.
3: U pripravi.
2: Ampak kmalu. Malo pride tudi to. Danes večinoma jasno, kot v pismi na Primorskem šibka burja, popoldne zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje temperature od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri pa še zmer sončno, še zmer na Primorskem šibka burja, popoldne lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Temperature najnižje od 15 do 22, najvišje pa od 31 do 37 stopinj. Veliko vode, čim manj švicana, pa dejte ob 12. Ko ostanite doma, če že lahko.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
5: Pet minut čas vasmo, dobro jutro na ceste, zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in počivališčem pod Smreka, pa na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Prav tako zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici Klasika, pa na Ljubljanski južni obvoznici zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center in na Ljubljanski severni obvoznici proti Kostezam med priključkoma Nove Jarše in Tomačevo na cestah Trzin Črnuče Medno Ljubljana prav tako zastoji. Popolna zapora sporočate zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Radarske kontrole v Šmarju pri Jelšah pri pekarni Smerogaška Slatina opazili ste ga tudi bel Fiat Panda v Podpeči pri mostu meri v obe smeri. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmal.
3: In to je poletje na aktualu 29. junija, 6 minut čez 8. Danes je ponedeljek, prvi ponedeljek, uradni poletni ponedeljek, počitniško-dopustniški ponedeljek in smo sredi vročinskega vala in velja pravilo.
4: Kar se nam pozna.
3: Če kdaj, potem danes velja pravilo, kar ne moreš narediti danes, naredi v četrtek, ko se bo ohladilo in se bomo odpočili in se odpočijo tudi klimatske naprave, ampak je prišel tudi tisti del poletja, ko vsi strokovnjaki, kot si že ti namignil, ponavljajo iste tri stavke, pite veliko vode. Veliko vode, pa ko greste v trgovino, ne puščajte živih biti v avtomobilih, zelo pomembno, in opoldne, predvsem opoldne, se omaknite v senco ali pod klimatsko napravo ali kjer ni toliko sonca.
4: Ja, jaz pa ti povem, da je veliko tisti, ki vse te tri stvari počnejo narobe in zaradi tega obstajajo ta pravila, katerih strokovnjaki že
3: sem prepričan,
4: skos ponavljajo, ker nekdo to tam trenutno zdaj mogoče ne pije vodo in čaka glih, da bo ura 12, da bo šel malo na sprehod.
3: In ko greste v trgovino, pejte vsi skupaj v trgovino, vsi preverite, če je še kdo ostal v prtljažniku, tako da vsi v trgovino.
4: In kar je tudi realno, oziroma sem zelo dolgo že prepričan, da je polovica varnostnih opozoril obstaja samo zato, ker je nekdo nekoč rekel tisto najbolj znano in najbolj klasično. Se strav men zgodilo, Gledaj, na olik name letelo, a ne?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.

0: Aktual. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
4: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
6: Že 30 let. Union
8: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? Isotur.si.
10: Pizza Bella Napoli BTC Odisseia. Ma tako dobro, da moraš provat.
11: Dio mi.
12: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
15: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
16: Samski.
17: Samska.
16: onaon.com.
18: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
19: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Jasmin Stavros, na aktualu 21 minut čez 8 in vrhunska zgodba je v zraku, je aktualna. Poznaš to? Ne vem, če najbrž poznaš.
1: Kamion 600 ton, fura kao avion. Opa! Kao avion.
2: Se da poznam, veš da poznam.
0: Kamionče, so tukaj.
3: 7 dni nazaj.
0: Megi je pisala, Megi gre v žrepi, sicer živijo moški dvojček. Ta serija v prenovljeni obliki z vama, z nama, bi bila noro dobra. Oziroma nam, oziroma mojemu očetu ljuba kamionđije Megi. Obujete spomine in greste v žreb za letno naročnino na MOVE TV. Podelimo po 9. Enega ne nagradimo danes, drugega jutri, tretjega v sredo, četrtega v četrtek in petega v petek.
2: In ne morate nič zamuditi. To je pri tem MOVE TV-ju fenomenalno, ker se res ne da nič zamuditi.
0: Kaj lahko prevrtimo, seveda, funkcija je 7 dni nazaj, ampak MOVE TV, nova digitalna vrhunska platforma je tukaj. In sicer najdete jo na move.tv/sl/sl. Na njej pa vse tisto, kar smo si želeli imeti, vse tisto, kar smo iskali, vsi vrhunski izjemni, vse, kar je bilo kadarkoli ustvarjeno, filmi, serije iz naše regije, vsa ta nostalgija, tudi najbolj moderne produkcije, vse iz naše regije na enem mestu, zdaj naprej na MOVE TV.
2: In veliko zgodb, ki jih razumemo brez podnapisov, bi jaz rekel.
0: To je naš komor, to je del nas dejansko. In dejansko vsi tisti filmi, ki jih ne moreš nehati gledati. Ko enkrat začneš, greš do konca in ti obudi vse tiste spomine iz mladosti, iz otroštva, pa tudi moderne produkcije, serijo Klan, toliko dobrega, je serija.
2: Serija,
0: ja. Toliko dobrega sem slišal. Tudi najbolj moderne produkcije, vse iz naše regije na enem mestu, zdaj naprej na MOVE TV.
2: In veliko zgodb, ki jih razumemo brez podnapisov, bi jaz rekel.
0: To je naš komor, to je del nas dejansko. In dejansko vsi tisti filmi, ki jih ne moreš nehati gledati. Ko enkrat začneš, greš do konca in ti obudi vse tiste spomine iz mladosti, iz otroštva, pa tudi moderne produkcije,

0: kakšen, koga je, kje to lahko pogledam, pa ti reče, ej, na tej strani, ne, pol, ne, pa moja imaš na uni spletni strani, ne, on pa vidiš, da ni, pa kličeš, pa ne, ok, ne, poglej ti, vprašaš, un, če GBT, kje lahko pogledam, jaz to večkrat naredim in nikoli ni ta pravilnega odgovora.
1: Zdaj vemo, kje je. Več informacij na radioaktual.si, drugače pa prvih 14 dni je brezplačno, potem pa samo 5,99 € na mesec, torej več tudi na mov.tv, poševnica SL. Danes pa, seveda še enkrat vprašanje, za nagradno igro oziroma za veliko nagrado danes po 9. uri letna naročnina za Move TV. Vse, kar morate narediti je
0: poslati SMS in seveda dati svoje ime pa primk.
1: Lahko pokličete tudi.
0: Lahko pokličete tudi in nam poveste, kaj bi vi, če bile lahko, zavrteli nazaj.
1: Kateri dogodek, katera zgodba bi bila to? Ja. Nič 5, 70, 80, 90.
2: 7 dni nazaj. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Na aktualu in jasna Zlokič, ali kako bi mi na hrvaškem rekli Jay Zlo.
1: Rečete tako, da je Jay Zlo?
0: Kot je Jennifer Lopez, je Jay Lo, jasna Zlokič je pa Jay Zlo.
1: Bi bilo to všeč?
0: Ne, bil, mislim, da je.
1: To je uradno?
0: Urad, mislim, da ona to ve.
1: Od zdaj naprej je Jay Zlo,
0: Jaz sem prepričan, da ona to ve. No tako, Ljubljana, Črna na Koroškem, 25, Celje 26, Maribor 27, Murska Sobota 28, Izola že ob tej uri. 30 stopin. No, danes večinoma jasno, na Primorskem še zmeri šibka burja, popoldne začer lahko nastane tudi kakšna vročinska navihta, najvišje temperature od 32 do 36, na Goriškem okoli 38 stopin. Jutri pa spet sončno, na Primorskem ostaja šibka burja, tudi jutr je možna vročinska navihta, je pa za eno stopinjo maksimalna temperatura nekaj nižja in to je 31 do 37 stopinj. V sredo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije in še zmer bo, oziroma še bolj bo zvečer zapihala burja na Primorskem. V četrtek pa se bo od severa spet jasnilo, na Primorskem ustraja burja naprej, vročina pa bo malce popustila, torej se bo dal vse malo spati.
1: Malce, mislim, da koliko? Piše koliko? Mislim, da se bo precej.
0: Ma,
1: da bo zadihati lažje. 28 do 28.
0: Ne, in če bo šlo tam po 30.
1: Ne bo šlo po 30?
0: Ne, ne piše.
1: Spremljamo naprej.
0: Ja. Če bo po 30, evo, jaz znam za rundo.

0: ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Minute čez pol deveto, dobro jutro. Na ceste zastoji še vedno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, pa na primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Štajerska avtocesta ostaja zastoj od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa prav tako na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari zastoj pred priključkom Ljubljana center. Popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica Kočevje pri Dolini vasi. Radar pa v Šmarju pri Jelšah, pri pekarni smer Rogaška Slatina. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Dobro jutro, draga moja voditelja Aktuala. Marija tukaj. Lepo vaju pozdravljam, lepo vaju slišam. Za ženske pa ne skrte. Rade se bodo vrnile. Zato, ker so zadovoljne z vama, ker sta fejst fanta in čudovita ekipa. Vsi na Aktualu. Želim vam lep dan, da vam čim prej mine služba. Imejte se lepo in seveda srečno in nasvidenje.
3: Marija, lepo zdrav.
4: Hvala,
3: ja,
4: Marija.
3: Ta teden je veliko testosterona bo v studiju, moška energija. Matija si je zašeljel nekaj ženske energije, ženskega vokala. Prišla je Marija. Hvala, Marija. Hvala, lep Marija. Dan tudi vam.
4: Sej za naše punce nas ne skrbi, da se ne bojo vrnile.
3: Seveda
4: skrbi, da se bojo
3: vrnile. Še kaj prišel še en SMS?
0: Novo na Aktualu.
3: Dobro jutro, mošketirja, in lep ponedeljek.
4: Ja,
3: veš, kaj imajo mošketirji?
4: Kaj? Meč.
3: Brez mečanja tukaj. Brez zavljanja. Kalipso.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Svetožitka. Na Rudniku, BTC-ju, v Kranju in Mariboru. Ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
5: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
4: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
5: Barjans, tradicija čistega.
6: Veliko znižanje s popusti do 50%.
7: Pri Dajhmanu.
6: V akciji več kot 400 artiklov.
7: Pri Dajhmanu.
6: Največ dobiš
7: pri Dajhmanu.
8: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
9: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo Južne Istre. Dogodek sofinancira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
10: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
11: BTC Hala D, Klet Emporiuma. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
16: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
17: Skok v zakonski jarem?
18: Skok s padalom?
19: Skok čez plot?
16: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
20: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Tilen Lotrič, Angel, na aktualu 8 minut do 9. In če imamo prave informacije, na drugi strani uživo Heidi iz dopusta.
1: Heidi. Imamo,
0: Heidi.
1: Heidi.
2: Dragi aktualci, Matijas, Jure, čau in lepo zdrav iz sončnega Krpa iz Grčije. Jaz sem na maturanskem izletu, ne svojem, ampak delam, ampak že naslednji teden se vračam v eter in ko mi čakam, da bomo spet skupaj.
0: Kaj bi? Ok, ni bilo uživo zgleda, ali misliš, da so zdaj na ladici ob...
1: Glede na to, da je rekla, da je maturanski izlet, po moje so že na ladici.
0: So že na ladici.
1: Že neki časa, kako je bilo zaslišati.
0: Šank se odpre na ladici, kdaj? Ti si bil na maturanskem. Heidi, uživa na dopustu.
1: Ja, uživa na dopustu in končno smo videli Heidi v kopalkah.
0: Izpolnjena želja.
1: Izpolnjena želja.
0: Sedaj pod smrekico. Trajalo je pol leta, dobro. Meni pa Heidi zdaj obudila eno romantično zgodbo. Jaz sem na Krfu, ja, se je zgodilo. Jaz sem mojo zaročil Laro na Krfu.
1: Kaj?
0: Bil je tak dan, kot je bo današnji, o skoraj 40 stopin. Na vrhu hriba, cerkvica, ni vedela, kaj se dogaja. In potem naslednji dan sem jo še enkrat vprašal, ker je bilo res vroče, ko je rekla da. Da ni sonce udarilo. Sem vprašal, je rekla tudi, ko se je ohladilo, je rekla da. Tako da veliko lepih spominov me veže na Krf. Tako da, če veš, če ne veš, kje je,
1: jaz moram iti na Krf.
0: Na Krf moraš iti, tam
1: krf
0: se vse začne. Še enkrat lahko pogledaš to v kopalkah, veš.
1: Ok, dejmo se še enkrat zavrtiti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Upokojenci bodo konec junija skupaj s pokojnino prejeli tudi letni dodatek. Najvišji dodatek bo znašal 470 evrov, najnižji pa 160 evrov. Najvišji znesek bodo prejeli upokojenci z najnižjimi pokojninami, medtem ko bodo prejemniki višjih pokojnin upravičeni do nižjega dodatka. Pri določanju višine letnega dodatka se upošteva tudi pokojnina, ki jo posameznik prejema iz tujine. Letni dodatek bodo prejeli tudi nekateri uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, njegova višina bo odvisna od višine nadomestila in bo znašala 270, 220 ali 160 evrov. Podrobno so se o tem razpisali na svet24.si. Kitajski minister za trgovino Wang Wentao se bo mudil na celodnevnih pogovorih o trgovinskih odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko v Bruslju, ker ga bo gostil pristojni evropski komisar Maroš Šefčovič. Sestala se bosta, potem ko so voditelji članic Unije Evropski komisiji naložili pripravo ukrepov v odziv na neravnovesje v trgovini med stranema. Izraelska vojska je po navedbah izraelskih oblasti uničila velik podzemni predor šiitskega gibanja Hezbola na jugu Libanona. Libanonski državni mediji so v nedeljo poročali o napadih na tem območju. Hezbola, ki ga podpira Iran, pa je sporočil, da si pridržuje pravico do odgovora na nje. O novih incidentih poročajo kljub tristranskemu okvirnemu sporazumu, ki sta ga v petek pod pokroviteljstvom ZDA podpisala Libanon in Izrael. Hezbola v pogovorih ni sodeloval in zavrača razoružitev, ki jo dogovor predvideva. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec na svetovni lestvici Darko Jorgič je uspešno začel glavni turnir serije VTT Smash v ZDA. V Ontariju je v prvem krogu s 3-0 premagal domačina Daniela Trena, v drugem krogu bo v torek njegov nasprotnik Portugalec João Geraldo. Jorgič je na turnirju v Kaliforniji ostal edini slovenski predstavnik, saj Romun Julian Čirita v zadnjem krogu kvalifikacij dan prej s 3-2 izločil Denija Kožula. Naredite se lep dan, mi se z novicami vrnemo čez eno uro.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo. V Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Izotur.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
11: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: In še enkrat dobro jutro ali pa že za kakšne, ki so z nami v naši družbi že od zjutri. Dober dan, že, ker se mi že tako počutimo. No, danes večinoma jasno. Na Primorskem ustraja šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta, na katere smo že navajeni to poletje. Od temperature od 32 do 36 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 38. Srečno. Jutri.
13: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
14: Veš, ko človek reče srečno, potem se poslovi ponovati.
12: Jaz sem mislil, da ko si striliš 38, da si samo potem ugašen.
14: Srečno, ja, razumem. V glavnem potem prihaja ohladitev, ja, v sredine pa podnevu ali v četrti.
12: Po dnevu nastajajo posamezne nevihte, tako da se bo malo ohladilo, v četrtek se bo spet zjasnilo, ampak temperature bojo kakor tok normalne.
14: Super, ok, zdržimo do srede, drugače pa dobro jutro, dobar dan na ceste, zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bičnim počivališčem Podsmreka, pa Primorska avtocesta zastoj proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, na Štajerski avtocesti še vedno zastoj od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Vozilo v okvari ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses pred priključkom Bežigrad na zaviralnem pasu, previdno, da ne pride do naleta, pa še vedno popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Martina in Hajdi uživata na dopustu, Hajdi imamo dokaz v kopalkah, Martina na kopalke še čaka. 7 minut čez 9 je in 29. juni. Eni obožujejo poletje, eni klimo. Mene že leta zanima, zakaj. Ampak res zakaj. V pisarni pod klimo vedno sedi človek, ki klimo najbolj sovraži na svetu.
1: Jo,
0: zakaj je vedno lociran pod klimo?
1: Jo. In potem na vsake 10 minut, a bi lahko se zdaj malo ugasen, a šipe odpremo, a bi lahko, a imaš ti kakšno jopco zraven?
0: Ne. Zanimivo, ampak da človek se ne presede. Ta človek ostane tam, si da jopo gor, pa šal gor in trpi. In trpi. In tako da ima posebno zamero do klime.
1: V bistvu,
0: vojno s klimo.
1: Da, ja, v bistvu,
0: ti mene ne boš.
1: Ne, sej, to je vojna, vojna s klimo totalno. In kaj smo zaključili potem? Da, mi klime v pisarnah ne nastavljamo po temperaturi, ampak po sodelavcu.
0: In pa naj tisti sodelavec gre ob dveh domov, je tako. Mi pa ostanemo in se pogovarjamo
1: o... Ja, moraš ostati. Moraš ostati vsaj še 4 ure, da se skladiš pol.
0: Se tudi vam to zgodilo. Neki to vole vruče, a neki to vole air condition.
1: Air condition.
0: Te med njimi...

0: zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
1: Soboto 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 30. junija vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato z do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhun spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: 21 nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostno omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
4: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Zorica Konča, Teddy Spalato. 26 minut čez 9.
1: A ti veš, da vsak človek ima enega prijatelja, ki ti ves čas govori, to pa moraš pogledati.
0: Mam. To si ti ponavadi?
1: No, ok.
0: In potem iščem, kje je ta serija, kje je ta film, kje se to dobi?
1: Iščeš. Potem pride drugi prijatelj, ki je recimo Bundi.
0: Prav tako omenja serijo. Si gledal to, si gledal to, moraš pogledati. Ampak zdaj imamo rešitev. Zdaj je tukaj.
2: 7 dni nazaj.
0: Nova vrhunska digitalna platforma iz naše regije in za našo regijo. Zapišite si MOVE.TV. Povejte naprej. MOVE.TV. Širok spektr regionalnih medijskih vsebin združenih na enem mestu. Ena platforma vse vsebine. Torej filmi, serije, dokumentarci, podcasti, otroške vsebine, glasbeni programi. Skratka, MOVE.TV sestavljajo trije stebri mimo grede. Torej televizija, 44 regionalnih in slovenskih televizijskih kanalov. Potem video on demand, torej kar iščeš, to najdeš, knjižnica pravzaprav, v kateri so zbrane serije, filmi, dokumentarci in podcasti različnih žanrov. Radio, več kot 50 regionalnih radijskih postaj, tudi aktualni.
1: In jaz ga imam glih odprtega, ker sem ga že vplačal.
0: V glavnem. Ok, boš delil? Ne, ne smeš.
1: Ne bom delil. Kaj bom delil? No, v glavnem, hotel sem povedati, da glih imam že odprtega, da ne vem, recimo, najdeš filme, ki si jih že pogledal, ampak verjem, moraš to pogledati.
0: Bom pogledal, zdaj mi je jasno, zdaj imam vse na enem mestu, tako, na to vsego roke.
1: Ko to tam opeva, maratonci trčajo po časni krogu, Balkan Express, Tesna koža, serija imaš, ne vem, Južni vetar, to sem ti že prej omenil, Strna svadba.
0: Klan je moja naslednja.
1: Tajne vinove loze.
0: Tudi to je gor.
1: Tudi to. Pa imaš, ne vem, tle imaš kvize, odaje, koncerte, aktualno poslušaš kjerkol.
0: Skratka, kar je bistveno, MOVE.TV lahko preizkusite. 14 dni je brezplačen.
1: Tako.
0: Na to pa se plačuje mesečno 5,99 € samo. Torej več na MOVE.TV pošeljnica SL.
1: Ampak, če se boste družili z nami danes in to še zelo malo časa, bomo po 9 oziroma že tok časa pa je že kmalu.
0: Čez nekaj minut. Ja.
1: Čez nekaj minut bomo podarili letno naročnino za MOVE.TV.
0: Vse, kar morate narediti, je, da primete telefon v roko, pošljete SMS ali pokličete 051 70 80 90 in poveste, kaj bi si oziroma kam bi si

0: kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko v vašem življenju, v vašem času, v vaši zgodbi, v vašem filmu. Letna naročnina Move TV bo vaša čez nekaj minut, torej še enkrat 051 70 80 90, ja? 7 dni nazaj!
1: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
2: Jaz bi zavrtel nazaj trenutek, recimo včeri. Ja. Sem zvečer porekel, samo eno epizodo bom pogledal.
3: In si bil do jutra, ne?
2: Ja, si bil do jutra. Ne poznal, ne?
0: Jaz bi zavrtel čas nazaj, ko sem pa je rekel moji zaročenki, da je imela prav. Ona to umenja še danes, jaz bi rad preveril, ali sem res to, kadar koli.
3: Se ti sploh boli, zakaj je šlo, ne?
0: Zdravko Škender,
4: mala istrijanka.

0: Veliki Istriano, mala Istrijanka. 3:30.
1: Ok, tako, Ljubljana in Bled 27, Črnomelj in Kranj 28, Črno na Koroškem 29, Murska Sobota 31, Izola celo 32 stopinj. Vroče. Danes v nadaljevanju dneva večinoma jasno, na Primorskem kar ustraja šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najvišje temperature v Vipavski dolini okoli 38, drugje pa med 32 in 36 stopinj. Jutri še zmer sončno, popoldne spet možna kakšna vročinska nevihta, najnižje temperature jutri od 15 do 22, najvišje pa od 31 do 37 stopinj. V sredo sprva še sončno in zelo vroče, kar ne vem, kaj pomeni zelo vroče, ker če je bolj vroče, kot danes.
2: Ja. Kaj pomeni mogoče zelo vroče, da bo veliko vlage v zraku, tako da bo potem še ultra vroče.
1: Hydration break bomo rabili kakor tisti na svetovnem. Popoldne pa bodo začeli nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, kaj ti pomeni, da se bo malo skladilo, v četrtek bo od severa spet jasno, se je zjasnilo, na Primorskem spet šibka burja, vročina pa bo mečkano popustila.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Pet minut čez pol deseto, dobro jutro, dobro dan na ceste, zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru, od Unca do Postojne, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro, v isti smeri od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Ljubljanski južni obvoznici, zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Domžale in Krtina, popolna zapora še vedno zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica Kočevje pri Doleni vasi. Ena prometna nesreča prav tako ovira promet v Ljubljani na Aškerčevi cesti proti Viču previdno. Radar v Lipovcih pri Murski Soboti pri Krožnem zraven kmetijskega centra pa bil panda v Podpeči pri mostu čez Ljubljanico. Meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Koktejl si na aktualu 20 minut do 10. Andrej Milković, Milko iz ekipe. Nisem te še vprašal, ali ti spremljaš prav vse tekme, bediš do jutra?
1: Nisem vseh pogledal, no to bi zdaj bila grda laž, bi rekel, ene par je bilo sploh takih, tale zadnji krog se jim ni dobro posrečil. Načeloma nimam nič proti temu novemu formatu, pa razumem zaslužke, pa razumem vse, ampak tale zadnji krog, videli smo tudi v primeru Hrvaške, se ni dobro posrečil, enostavno je bilo preveč tekem, ki niso točno vedele, kaj, zakaj sploh služijo. Nekatere ekipe so celo špekulirale, na lažč izgubljale ali slabo igrale ali vsaj se ne trudile, tako da tale formula ni bila najboljša. Tako da v zadnjem krogu sem predvsem nekaj tekem izpustil. Zagotovo pa bom vse gledal odslej, ne? Ker včeraj zvečer smo vstopili v tole precej bolj zabavno in privlačno obdobje oziroma del tekmovanja, kot bi temu rekli Američani, go big or go home, torej postani velik, zrasti ali pa se poberi domov, kajti to so zdaj tekme, ker ni več popravnih izpitov. Kdor od včeraj zvečer naprej izgubi, tega ni več. Južna Afrika je ta prva, ki je izgubila, Kanada je prva, ki je šla skozi 16. finala, 8. finala, tako in od danes naprej pa z nezmanjšanim tempom. Vsaka tekma pomeni velikansko razočaranje za nekoga in pobiranje potovalk in pa za drugega sanjanje naprej.
0: No. Koliko strasti v 90 minutah bo zdaj?
2: Ja, zanimamo več, kaj v 90.
1: Ja, zdaj že krepko čez dve uri vse skupaj traja. Jaz se spomnim, ko smo začeli gledati nogomet kot otroci, smo znali zračunati, se pravi, če se začne ob 8, se bo najpozneje tam nekje 9:45 končalo. No, zdaj smo že daleč od tega, tekme so krepko čez dve uri in zaradi sodniških podaljškov in zaradi teh famoznih odmorov za hidracijo, ki je že jasno, da prinesejo več denarja kot karkoli drugega, torej ti dve minuti oglasov med tekmo sta postali najdražji dve minuti sploh v svetu nogometa, tako da vse je to logično, vendarle smo v Ameriki, ampak vrtijo se take cifre, da bomo težko kadarkoli naredili korak nazaj, boste videli, tudi če se vam nekatere stvari zdijo, se to bo samo tukaj, pa potem se bo vrnila v stare tirnice, enostavno mislim, da bo to svetovno prvenstvo prineslo takšne zaslužke, da bo težko potem vse skupaj vračati kamorkoli, ker bo vsem postalo to privlačno, enostavno je denar tisti, ki vrti ta svet. Sicer pa danes gremo res z nezmanjšanim tempom naprej, prihajajo tiste res izjemno zanimive tekme že ob 7, torej ob idealni uri po našem času, Brazilija in Japonska neposredno na izpadanje, potem Nemci ob 11 proti Paragvaju, prav tako na izpadanje, ob 3 zjutraj ne bomo več spali, Maroko, Nizozemska, fantastična tekma. Potem pa vse naprej, že jutri zvečer, recimo Francija, Švedska, zame eden od vrhuncev 16. finala, še ena od teh fars zadnjega kroga, Francozi so igrali za res, Norvežani niso želeli igrati proti Švedom v 16. finala, Francozi so pač vzeli Švede, Norvežani so vzeli slono koščeno obalo, bomo videli, komu se je bolje išlo. Nekako se mi zdi, da mnogi od teh, ki so špekulirali, se potem obrne tako, da te karma malce po glavi, bomo videli, kdo bo plačal najvišjo ceno tega poigravanja v še enkrat precej kaotičnem, neurejenem in popravko potrebnem zadnjem krogu skupinskega.
2: Vse veš, kaj moramo pokomentirati, ne? Tisto, kar se dogaja v soboto.
1: Povej.
2: Ja, Hrvaška je igrala proti Gani in zdaj ne vemo, je un vrač iz Gane tudi naše malo začaro. Jaz sem na začetku mislil, da se Hrvaška prebudila, pa ne vem.
1: Mislim, da predvsem ne vem, nas je na koncu ta zmaga pokazala kot nekaj dobrega. Jaz mislim, da bi mogoče celo Hrvaška tudi morala biti med tistimi ekipami, ki bi bolj špekulirale, čeprav tudi potem se ni dalo predvideti, kaj bo na tekmi med Portugalsko in Kolumbijo, skratka pod črto. Hrvaška igra s Portugalci, kar zagotovo ni nekaj, kar bi si človek
2: želel
1: pred začetkom turnirja, sploh ob 32 reprezentancah, ki napredujejo v drugi krog tekmovanja in če potem pogledaš, da recimo Argentina igra proti Zelenortskim otokom, Hrvaška pa mora igrati proti Portugalski, torej razlike so velikanske med nasprotniki v tem prvem krogu izločilnih bojev, skratka. Hrvaški se res ne obeta nič dobrega. Portugalska zdaj in takoj naslednji krog zelo verjetno Španija, skratka izjemno težka pot, zelo bo zapleteno, plus da še zmeraj mislim, da to ni več tista Hrvaška, ki se je bal velik del sveta, ampak po drugi strani pa če kdaj potem so Hrvati vedno zrasli v teh tekmah za biti ali ne biti.
0: Veliko te bomo spraševali, kdo je favorit. Zakaj? Ker bral sem, da je super računalnik napovedal, da je Francija favorit.
1: Prav to je tudi super Milko. Še pred, te zadeve se ponavadi ne izidejo. Mene je vedno strah, kadar super računalnik nekaj izračuna, pa je to enako, ker ti vsi moji izkušnje pravijo, da vsa ta umetna inteligenca in vsi te računalniki niso še niti blizu temu, kar lahko prinese življenje. Tako da, glejte tekme, pustite se zabavati in presenetiti. Mislim, da je to tisto najlepše. Zdaj, pogosto rečem, da ko me nekdo vpraša, ko se bo neka tekma končala, je popolnoma enako, kot če bi me pred odhodom v kino vprašal, kako se bo končal film. Jaz se rad gledam tekme, uživam, da pustim, kaj se zgodi, da vidim, kaj bo prinesla. Če hočete usoda, če hočete dnevna forma, če hočete splet tisočerih na ključi, tako da brez nekih napovedi, brez nekega obremenjevanja.
0: Mi je všeč? Ena dobra misel bi bila, da naj na koncu zmaga največja strast.
1: Lahko, ja, lahko, ali pa največja kaj drugega.
0: No, okay. Nadaljujemo jutri, svetovno prvenstvo. Milko, pozdravi ekipo, ekipe.
1: Bom, hvala lepa, lepo se vejte.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Domen in Špela, 12 minut do 10, čas je, da podelimo veliko nagrado. Aha. 7 dni nazaj. In sicer letna naročnina na Move TV. Vse, kar ste morali narediti, je, da ste povedali, torej, kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko. Nič 5, 70, 80, 90.
1: In Nika je pisala. Nika je napisala tako, v moji zgodbi bi zavrtela nazaj, da bi bila moja otroka spet dojenčka. Tega seveda ne morem. Pisi pa pol zvečer, ko zaspita, z veseljem pogledala kakšen film ali serijo na Move TV.
2: A, sem to podoživel zdaj.
1: Si je podoživel? Pa pa se strinjaš, da Niki podelimo ja, nagrado.
0: Ja, ja. Nika, čestitke!
1: Tako, Nika, letna naročnina na Move TV je vaša in jaz vam tudi želim, da jo takrat, ko zaspita, vi z veseljem, si pogledajte, kakšen film ali serijo na Move TV-ju. Se pa vedo, vsi tisti, ki niste bili tako hitri kot Nika, imate pa priložnost jutri, kaj sti jutri se spet igramo in nekdo bo spet dobo letno naročnino na Move TV.
3: 7 dni nazaj. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kma.

0: Actual.
1: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
4: Ej, kako prideš na Brač?
5: S trajektom.
4: Kako pa do trajektne karte?
5: Z Aircashom.
4: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
5: Z Aircashom.
4: In napolniš ENC?
5: Z Aircashom.
4: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
5: Kar Aircash mi reci.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
8: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
7: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
9: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
13: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Požar na hrvaškem otoku Vis, ki je izbruhnil včeraj okoli 11. ure zvečer, poleg gasilcev gasijo tudi tri letala, eno pa na terenu še pričakujejo. Kot so po spletnega portala Dalmacija danes poročili gasilci, na območju Komiže, na zahodu otoka gorita Borov, Gost in Grmičevje. Po navedba gasilcev ogenj za zdaj ne ogroža hiš ali drugih objektov. Na finančni upravi Republike Slovenije še danes pričakujejo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov. Potem, ko je napoved premijera Janeza Janše o obratu politike do Izraela že dvignila veliko prahu, je podobne napovedi izrekel še za izraelski časnik Israel Hayom. Izraelce je povabil k vlaganjem v Sloveniji, napovedal je zamrznitev priznanja Palestine, selitev veleposlaništva v Jeruzalem. Po navedbah Israel Hayoma je predhodnike, ki naj bi odnose z Izraelom potisnili na najnižjo točko, označil za nore. Janša je napovedal še, da bo v Bruslju nasprotoval sankcijam proti Izraelu. Iz vrst izraelske vlade se že vrstijo čestitke Janši za preobrat. V vatikanskih muzejih so začeli z obsežnim petletnim projektom restauriranja fresk v Rafaelovi loži, daljšem hodniku v srčju apostolske palače. Renesančno mojstrovino bodo očistili z laserjem. 65 metrov dolg in 4 metre širok prostor je Rafael zasnoval med letoma 1517 in 1519 za papeža Leona X. Prostor je razdeljen na 13 pol, ki so poslikana s prizori iz svetega pisma. Ker je zaprt za javnost, si ga lahko ogledajo le papeževi obiskovalci. Po navedbah stroke so freske in štukature prekrite z debelo plastjo umazanije, tekom stoletij so nanje nalagali plasti živalskih lepil, voskov in fiksirjev, ki so porumenjeli, poleg tega se je nanje prijemala umazanija, zato so zakrili izvirne pastelne odtenke poslikav. Naredite si lep dan in ga preživite skupaj z nami.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi Slovenci.
4: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
8: Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranza Pi, Ol
0: Gremo Hribe, projekt pivovarne Laško.
2: 5:10, dober dan, danes bo sončno in vroče, nekje do 36 jih namerimo na Goriškem in v Vipavski dolini do 38. Jutri sončno, zjutraj okoli 20, čez dan do 37. No, popovdne lahko nastane tudi kakšno vročinska nevihta. V sredo pa takole, sprva še sončno in zelo vroče, popovdne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. V četrtek že sončno, no in dobra novica tudi to, da bo vročina popustila.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Pozdrav na cesto in previdno za volanom. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ribnica Kočevje pri Doleni vasi. Prometna nesreča ovira promet tudi v Ljubljani na Aškerčevi cesti proti Viču. Zastoje imamo na primorski avtocesti od Unce do Postojne in na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani in od Domžal proti Ljubljani. Radar trenutno v Presiki pri Ljutomeru meri pri Kapelici in pa v Lipovcih pri Murski Soboti pri kmetijskem centru. Kemerijo, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Uživo, živa Dodi.
1: Živijo, dobrodošli in dobrodan še en poletni dan v vrsti, ki bo vroč, skoraj peklenski do 38. Gremo danes, tako da prosim, paste na se in na svoje bližnje. Voda, senca, vse kar pa še zraven klime, pa raj ne velik, da ne bo potem preveč robčkov v rok.
0: Dober dan se začne
2: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
3: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
1: Ste lačni?
4: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
5: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
6: Vse za šolo v paketu.
5: Že 30 let.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
9: Union Radler.
10: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? Isotur.si.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
15: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
16: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
17: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
18: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
19: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
20: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 0800 33 99. Optika Sentina.

0: Ne daj, da te slome na aktualo, no upam, da nas ne bo tale vročina. Do 36 gremo danes na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri se zgodba ponovi že zjutraj okoli 20 čez dan do 37. V sredo bo sprvo še sončno in zelo vroče, na popovdne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo že zjasnilo, tudi vročina bo popustila, trenutno pa slovenska Istra 34. 30 stopinj, Celje in Tolmin 30, Slovenj Gradec in Kočevje 29. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, tako da prosim, pazite nase in na svoje bližnje in v nobenem primeru ne puščati nikogar v avtomobilu niti za minuto. Hvala lepa.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Pozdrav na ceste in previdno za volanom. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi. Prometna nesreča ovira promet tudi v Ljubljani na Aškerčevi cesti proti Viču. Zastoje imamo na primorski avtocesti od Unca do Postojne, pa na Štajerki pred predorom Golorebro proti Ljubljani in od Domžal proti Prestolnici. Še en radar na stojalo v Slovenski vasi pri Šentrupertu na začetku naselja meri proti Mirni. Če so še kje nič, 80-13 ni. 2.

0: na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow, Big Bang.
2: Novo na aktualu.

0: vremena za bacet.
1: Kamor je život na aktualu, ako mojega čakamo, koga nije, ko pa pride, se pa skrivamo pod klimo. Upam, da vseeno uživate poletje. Prav je pa strokovnjaki, da ob taki toplotni obremenitvi ni okej hoditi ven in se izpostavljati soncu tam nekje med 10 in 5 popoldne samo v opomnik. In naj dodam še tole, med 10 zjutraj in do sred oktobra pa bo problem rešen.

0: Aktual. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
5: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
4: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
5: Barjans, tradicija čistega.
6: V Lidlu upokojenci v torek 30. junija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
7: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Iščeš vročo avanturo?
9: Urgenca.com. Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
11: Pizza da te kap.
12: Od Julči.
11: Telefon 70 551 200.
13: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
14: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje.
1: Priporočamo, da si za pot v tujino uredite tudi mednarodno vozniško dovoljenje. Vozniki s slovenskim vozniškim dovoljenjem ga potrebujejo, če potujejo v neevropske države. Sprejemajo ga v skoraj 120 državah sveta. V nekaterih državah je obvezen, za mnoge pa priporočljiv dokument, vsekakor pa povsod v tujini dokument, ki pomaga vozniku o policijskih kontrolah, prometnih prekrških in prometnih nesrečah, saj lahko olajša in pospeši formalnosti.
2: Poletno prometno na Aktualu.
3: Aktual.
2: Dober za poslušati.
3: Dober za pogledati.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je dejal predsednik stranke Zoran Stevanovič, v podpisu ne vidijo nobenega smisla. Resnica bo skladno zavezami volivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, je dejal.
2: Dejstvo je, da smo zadovoljni s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji, ampak dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga glede na preverbo vseh točk tega sporazuma, se gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega. Tako da ostajamo dosledni in ne bomo sklenili nobenega sporazuma s koalicijo.
1: Partnerstvo s koalicijo so že zavrnili tudi v opozicijskih Svobodi, Levici in Vesni ter SD. Na cesti med Kočevjem in Ribnico se je nekaj pred 7 uro zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta življenje izgubili 2 mladi osebi. Po dosedaj zbranih obvestilih je 27-letna voznica z vozilom vozila iz smeri Grčaric proti Dolenji vasi in v križišču zavijala levo proti Dolenji vasi ter s tem zaprla pot 21-letnemu vozniku, ki je vozil po glavni cesti iz smeri Ribnice proti Kočevju. V nesreči sta oba udeleženca tako hudo poškodovala, da sta zaradi posledic poškodb na kraju umrla. V letošnjem letu so slovenske ceste terjele 43 smrtnih žrtev v enakem obdobju lanskega leta 34. Najbolj številčno svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, v Kanadi in Mehiki je, kot je bilo pričakovati, mednarodni nogometni zvezi prineslo več rekordnih številk. Skupaj 72 tekem skupinskega dela si je na stadionih, na primer, ogledalo skupno dobrih 4.644.000 gledalcev. Po podatkih FIFA je rekord postavilo tudi 215 golov, doseženih v prvi fazi turnirja, to povprečno znaša približno 3 na tekmo. Ker je bilo treba nahraniti tudi množice navijačev na stadionih, je FIFA zabeležila tudi 2,8 milijona prodanih enot piva in skoraj milijon steklenic vode. Poleg tega je bilo kupljenih 300 tisoč vročih hrenovk. Imejte lep in prijeten ponedeljek, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Dobrih 5:11, dobro dan, sončno in vroče bo danes do 36, gremo na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri sončno, zjutraj okoli 20, čez dan do 37. V sredo še sprva sončno in vroče, popovdne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, te se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. V četrtek že sončno in jasno, vročina pa bo počasi popustila.
10: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
9: Z pozdrav na ceste in previdno za volanom. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi. Zastoj pa. Na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka. Na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro in od Domžal proti Prestolnici. Tudi na Gorenjski avtocesti, predvsem tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke. Previdno strpno za volanom, če je kakrader, nič 80, 13, nič 2.

0: Še malo pa bo 10 čez 11 in danes je dan, ko bo nekdo od mladih glasbenikov dožil enega največjih trenutkov svoje dosedanje karijere. Izvedel bomo, kdo je zmagovalec projekta Laško glasbeni poligon in nastopil na največjem slovenskem festivalu Laško pivo in cvetje.
1: Laško glasbeni poligon na aktualu.
0: Iskali smo jih, našli smo jih in jih peljali čez malo morje izzival, ki so jih mladi glasbeniki upravili v nulo. Zdaj smo pa že tako daleč, da se pogovarjamo o zmagovalcu. Tamara je zdaj tule, ki ga bo kmalo razglasila. Odločitev, si predstavljam, ni bila preprosta. Šteli so nastopi v živo. Splošni vtis, vsi izzivi, repertoar, konkurenca res huda, no in o finalistih ni odločalo le občinstvo, tudi strokovna komisija. Tamara, od blizu si jih spremljala vse finaliste, kaj praviš, da so sodelujoči odneslo tega projekta, ne glede na rezultat zdaj le.
2: Ej, jaz moram najprej, dobar dan.
0: Zdravo,
2: jaz moram najprej reči, da mi je bilo prav užitek jih kot glasbenici, kot nekomu, ki je šel čez vse te stvari v tekom svoje karijere, mi je bilo res užitek jih spremljati in, vsa, in vsak korak, ki so ga imeli in vsa ta trema, ki se je dogajala in vsak menik, ki so ga prestopili, v glavnem bilo res lušten to spremljati in konkurenca je, tako kot si rekla, bila res močna. Že od celega nabora je bilo težko zbrati tiste štiri, ki so se zdaj nekako potegovali za dve mesti, oziroma prvi dve mesti, ampak ja, ne, odnesli so definitivno izkušnje, definitivno so imeli en tak šnel kurs tega, kako ne v letih to doseči, ampak tako v nekaj mesecih iti čez vse te izzive in prepreke, oziroma ja, izzive v bistvu je boljši izraz, ki jih mora pač glasbenik dati čez. Tako da odnesli so definitivno to, da je bilo polno adrenalina, to, da so kar nekaj korakov že naredili v svoji karieri in evo, zdaj tudi to, da pa so pred zmago.
0: Zdaj si predstavljam, da nas vsi spremljajo, gledajo, poslušajo. Tamara, zadnji na svet, preden stopi zmagovalec na tako velik odr.
2: Nič več. To je to.
0: To je to.
2: Zdaj je narejen. Zdaj so se sprobali, kožo so si definitivno utrdili in zdaj morajo sam še biti oni. Zdaj morajo biti točno to, zaradi česar so sploh prišli do tega mesta. Tako da zdaj se morajo enostavno zaupati maksimalno sebi in biti to, kar so in očarati. To so že itak naredili.
0: Wow, ful lep na svet. Kmal bom nehala nabijati, moram pa res te tole še vprašati, ker vem, da so že vsi na trnih. Kaj misliš? A je težje stati na tako velikem odru, ki je pred njimi, ali čakati zdajle, da boš razglasila ta pravo ime?
2: Tlele smo, oboji smo v težki situaciji. A veš, jaz imam recimo, tudi mi je lažje nastopati, ker točno vem, kva delam, ker zdaj tlele nekomu dejansko mogoče malo ugasniti upanje in nekomu ga nabustati na 1500%. Tako da jaz se bo težki vlogi, če se lahko usmilim.
0: Že jaz malo piham in so piham.
2: Sicer pa, no, če se pa dotaknemo res glasbenikov, ki so zdaj v tem, predvidevam, da v življenju bo imel še marsikdaj tako prepreko oziroma nek tak adrenalin pred sabo, ki te zdaj to preden jih razglasimo. Tako da se da kar primerjati ta stvar in valjda stanje na velikem odru, ko te množica oziroma več tisoč glava množica pač pričakuje oziroma čaka od tebe, da daš svoj maksimum. Tako da, a smo dovolj kovasal?
0: Dost je. Zdaj pa povej. Dost je.
2: Ej, jaz zdaj nimam podlage, zdala kakšne fanfare.
0: Ne, še, bo
2: no,
0: pa kmal.
2: Dej fanfare, pa mi povej, kdaj so se začele, ki nijem slušalk.
0: Lej, čez 10 sekund imaš časa, da poveš.
2: Ok. Dame in gospodje, vsi tekmovalci, vsi, ki ste nestrpno čakali tale trenutek, naj vam povem, da naprej kot zmagovalca gresta dve stvari skupini. Okay. Kiki Fly, Kiki, oziroma Kristjan Crnica, Kiki Fly in Jacksoni! Ostima sozna.
0: Wow, naša, se pa tresa.
2: Zaka, a si imela njih za favorite?
0: Ja, itak. Mislim, vsi štirje so bili the best, ampak ga veš, ne smemo se ga povedati, ampak Jackson je snimila tule v živo, zelo sem vesela za njih.
2: Fantastični fant je, fantastični.
0: Res krasna primorska energija, jaz sem zelo vesela. Le, jokam se, ne vem, zakaj se tresa.
2: Ker tresa se, no, kakšen lep šok adrenalinski, takole na vse zgodaj. Ja, še enkrat, tudi jaz lahko rečem, čestitke, Kiki Fly in Jackson, fantastični bili. Ste bili, oziroma ste in še boste.
0: Wow.
2: In zdaj bomo to širnemu svetu pokazali na teh velikih odrih, sicer pa tudi Gino Marino in Samantha, odlični. Tako, to je bilo toliko težko zbirati, ampak ja,
0: res izbrali krasni smo glasbeniki, mladi, mislim, da je ne glede na rezultat kariera zagotovljena.
2: Definitivno. In ostaja upanje za glasbeno sceno na Slovenskem.
0: Krasno. Tamara, hvala, da si jih spremljala na celi poti vse te mesece in hvala, da si zelo zaupala, kdo se bo boril za velik odr.
2: Ja, to je to. To je to, narejen.
0: Krasno, čestitke vsem glasbenikom in se vidimo v Laškem.
1: Laško glasbeni poligon. Postani zvezda. Na Aktualu.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: aktual.
1: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Sparu dan za upokojence. Jutri 30. junija vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Iščeš vročo avanturo?
5: Urgenca.com.
6: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, IT. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio!
9: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
10: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
11: Že 30 let.
6: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Toplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
12: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
6: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
12: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
6: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
12: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
6: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
13: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
6: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Še malo pa bo 11:30 in lahko rečem samo dobro jutro. Počitnice so dovoljeno, je spat en mečkon dlje, delat tudi malo manj, pa pauzirat malo več, kako pa. Al kafe pauzo, luft pauzo, malca pauzo, bo pa tudi Facebook in Instagram pauzo, čisto ok, ko boste že tam, dejte se še skočiti k nam, tudi na aktualovo spletno stran, kjer zbiramo glasbenega zmagovalca v glasbenem dvoboju. Gremo pa direkt v Dalmacijo danes.

0: Duško Lokin, skupino La Vita in Dalmacijo, srce ljubi. Dalmacija očitno zmaga v vsakem primeru. Katera točno, pa poveste vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: To je stiglo na aktualo. Jep, to se lepo vidi tudi pri trenutnih temperaturah. Piran 32, Ljubljana in Ormož 31, Zidani Most in Nazarje 30 do 36. Gremo danes na Goriške in v Vipavski dolini do 38. Jutri sončno, zjutraj okoli 20, čez dan do 37. V sredo še kaže, da bo sončno in zelo vroče, do popovdne in zvečer pa pričakujemo močnejše plohe in nevihte. Sicer ne za dolgo, v četrtek že sončno, vročina pa bo popustila.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Zdrav na ceste, posledice prometne nesreče na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi so odstranili, tako da je cesta ponovno odprta in prevozna. Imamo pa pneumatiko na vozišču, ki ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Fram proti Ljubljani. Kar nekaj zastojev nastaja na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka v smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani in od Domžal proti prestolnici. Tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Pa na regionalnih cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Previdno in strpno pa zadostno varnostno razdaljo prosim na vaši poti. Če opazite še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Branko nam je pisal, da v okolici Podsreškega gradu pogreša psa pesme Beagle s kratkimi belimi nogami, črno-rjavim hrbtom, rep ima svetlo-rjav, na koncu bel, gobček tudi bele barve, no oči pa rjave, ime mu je Tobi. Milena pa na območju Ljubljana polje išče sivo mačko Britanko z dolgo dlako. Če ste opazili, ki je Tobija in tole mucko, boste oba kontakta našli na naši spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
1: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost. Pokaži svoj poletni elan.
2: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium elan nagrade.
3: 3, 2, 1.
4: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo. PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
6: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in Brodet Cup. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi Brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in Brodet Cup Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija, okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Čas za registracijo avta.
11: Ja.
10: V produktu naredimo vse.
11: Ja.
10: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
11: Wow.
12: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
13: Vse na enem mestu.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
16: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
17: BTC Hala D, klet Emporiuma.
18: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Potem, ko je predsednik vlade Janez Janša za izraelske časopise ponovil navedbe o zamrznitvi priznanja Palestine in selitvi veleposlaništva v Jeruzalem, kar je dvignilo veliko prahu, je predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović dejal, da verjame, da Janša teh stališč ni izrekel po sestavi vlade, temveč da gre za izseke iz starih intervjujev. Prvak Resnice je napovedal, da bodo absolutno nasprotovali vsemu, kar je na vzkrižju z mednarodnim pravom. Izpostavil je, da napovedana zamrznitev priznanja Palestine pravno sploh ni možna in v mednarodnem pravu ne obstaja. Zato je prepričan, da do zamrznitve priznanja ne bo prišlo, da si Slovenija ne bo privoščila, da bi kot prva država selila veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem. V izraelskih odzivih je bilo sicer zaznati razumevanje Janševih izjav kot napovedi širšega političnega premika po menjavi oblasti v Sloveniji. Na cesti med Kočevjem in Ribnico se je nekaj pred 7 uro zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta življenje izgubili 2 mladi osebi. Po dosedaj zbranih obvestilih je 27-letna voznica z vozilom vozila iz smeri Grčaric proti Dolenji vasi in v križišču zavijala levo proti Dolenji vasi ter s tem zaprla pot 21-letnemu vozniku, ki je vozil po glavni cesti iz smeri Ribnice proti Kočevju. V nesreči sta oba udeleženca tako hudo poškodovala, da sta zaradi posledic poškodb na kraju umrla. V letošnjem letu so slovenske ceste terile 43 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 34. Sever Italije so po večdnevnem vročinskem valu v nedeljo zvečer zajela neurja. Na južnem Tirolskem se je blizu Merana sprožil zemeljski plaz, zaradi katerega je moralo okoli 70 ljudi zapustiti domove. V Lombardiji in Piemontu so bile po obilnih padavinah poplavljene ceste, promet so ovirali tudi manjši zemeljski plazovi. Po napovedih vremenoslovcev na območju silovita neurja pričakujejo tudi danes in v prihodnjih dneh, za danes tam poleg rumenega opozorila zaradi neviht velja še rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur in rumeno opozorilo zaradi nevarnosti požarov. Katoliška cerkev v Sloveniji ob današnjem prazniku apostolov Petra in Pavla dobiva 5 novih duhovnikov. 3 bodo delovali kot škofijski, 2 pa kot redovniška duhovnika. Letošnje število novomašnikov je sicer nekoliko više, kot je bilo lani, ko je cerkev dobila le 2 nova duhovnika. V času samostojne Slovenije je imela ne več novomašnikov v letih 1997, 31 in 1999-27. Skupno pa v katoliški cerkvi na Slovenskem deluje okoli 950 duhovnikov. Naredite se lep dan in ga preživite tudi v naši družbi.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
9: Rok Piletič.

0: 12. Dobro dan, sončno in vroče bo danes do 36. Namerimo na Goriškem in v Vipavski dolini do 38. Jutri ob soncu nekje do 37. Za sredo pa takole. Sprva bo še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začeli nastajati posamezne nevihte, in zvečer se bodo razširile nad vso Slovenijo. V četrtek spet sončno, tudi nekoliko hladneje.
1: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: Pozdrav še na ceste, nekaj zastojev imamo na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka v smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojnim. Tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani in od Domžal proti Prestolnici, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Tudi na regionalnih cestah gre bolj počasi na lokacijah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Previdno in strpno za volanom, če je še kakor radar, pa dejte varno javiti na 0813 0002.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Back in Time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Spriateli, Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Veliko znižanje s popusti do 50%.
3: Pri Dajhmanu.
2: V akciji več kot 400 artiklov.
3: Pri Dajhmanu.
2: Največ dobiš
3: pri Dajhmanu.
4: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
5: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
6: Kia, največ avta za vaš denar.
7: V Lidlu upokojenci v torek 30. junija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
8: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
9: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
10: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: Samski.
14: Samska.
13: Onaon.com.
15: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat. Vlom.do.
16: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Na aktualu dobrih 20 čez 12. 29. junija smo danes in ob 5. zjutraj, malo čez 5 zjutraj danes je nastopila junijska polna luna, znana tudi kot jagodna luna. Prvič sem slišala, priznam. Simbolizira pa obilje, naravo v razcvetu in začetek ubiranja jagod. Tudi to sem prvič slišala. In naj nam tale jagodna luna danes prinese veliko obilja, če ne drugega, vsaj obilje potrpljenja za prenašati ljudi okoli nas. To bomo po moje mičkan bolj rabel kot jagode.
1: Z aktualom imaš vedno poletno romanco.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Body of Many.
1: Ura 5 čez pol, temperatura pa Mežica 29 stopinj, Kamnik 31, Brezovica in Kozje 32, Ankaran 35 do 36, gremo danes na Goriškem in Vipavski dolini do 38. Jutri bo podobno, zjutraj okoli 20, čez dan do 37. No, za sredo pa kaže takole, čez dan bo še sončno in zelo vroče, pozno pa povdne pa bodo začele nastajati nevihte, ki se bodo razširile nad večji del Slovenije. Sicer tele nevihte ne bodo trajale dolgo, v četrtek že sonce. Dobra novica tudi ta, da bo vročina malenkost popustila.
2: Ponosni zmagovalec? Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Pozdravne ceste, previdno na poti zaprti, imamo en prometni pas na ljubljanski severni obvoznici proti Novim Jaršam na izvozu v krožišče Tomačevo zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanja in predorom Golorebro proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Kozarjam in na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Če greš še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Robe Jakovič na aktualu, zašpilajo pa tudi maligani, ki so se na sceni prvič pojavili za Valentinovo pred 6 leti. In berem, odkot ime skupine. Maligan je merska enota, s katero označujemo volumni procent alkohola v vinu. In ravno to je bila njihova ideja, ker si radi kdaj spijemo kak kozarček, ne? In se v njem itak tudi sprostimo. Želijo biti tisti, ki se s svojimi pesmimi dotaknejo src svoje publike, tako kot včasih naredi kak dober kozarček in kapljica. In no, tale nas bo sigurno na aktualu s čisto svežo zapela za oko. Maligani, še do novic. Do ludila, ljubila,
1: pa prestala. Aktual. Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.
1: Radio Aktual. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
3: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
1: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
3: Barjans, tradicija čistega.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
10: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
11: Pozor, pozor! V petek 3. julija bo v Miklavžu pri Ormožu povišana temperatura. Prihajajo Modrijani! S pričetkom ob 19. pa ga da Miklavž pri Ormožu vabi.
12: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
15: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
18: Na zalogi več kot 700 vozil.
17: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
18: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
17: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
18: Z vami že več kot 37 let.
19: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Odločitev opozicijskih strank, vključno stranko Resnica, nima in ne bo imela vpliva na delo vlade. S temi besedami se je na odločitev strank Svobode, Levice in Vesne, SD in Resnice, da se ne pridružijo sporazumu o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam ponudil predsednik vlade Janez Janša, odzval državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Ob tem je dodal, da je kljub temu očitno, da na določenih področjih obstaja programska usklajenost med koalicijskimi rešitvami in programom stranke Resnica, kar da se odraža tudi v podpori posameznim zakonskim predlogom v državnem zboru. Upokojenci bodo skupaj s pokojnino prejeli tudi letni dodatek. Najvišji dodatek bo znašal 470 evrov, najnižji pa 160 evrov. Najvišji znesek bodo prejeli upokojenci z najnižjimi pokojninami, medtem ko bodo prejemniki višjih pokojnin upravičeni do nižjega dodatka. Pri določanju višine letnega dodatka se upošteva tudi pokojnina, ki jo posameznik prejema iz tujine. Letni dodatek bodo prejeli tudi nekateri uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Njegova višina bo odvisna od višine nadomestila in bo znašala 270, 220 ali 160 evrov. Podrobno so se o tem razpisali na svet24.si. V Elesu zavračajo navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali omrežninske prihodki družbe in petih elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od napovedi Agencije za energijo. Direktor Elesa Aleksander Bervar opozarja, da brez znatnega povišanja omrežninskih tarif ne bodo zmogli financirati naložb. Poleti mnogi obiskovalci poiščejo osvežitev in razglede v gorskem svetu, kjer uspevajo redke in zavarovane rastlinske vrste. Za njihovo ohranjanje je pomembno, da obiskovalci ostajajo na označenih poteh ter rastline občudujejo s primerne razdalje. Na Ministrstvo za okolje in prostor so pohodnike zato pozvali k varovanju gorskega rastlinja. Gorska narava je zaradi zahtevnih geoloških in klimatskih zahtev zelo ranljiva. Želimo vam lep ponedeljek in vas vabimo, da še naprej ostanete v naši družbi.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
8: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Skoraj 5 čez 13, dobar dan, sončno in vroče popoldne, pred nami do 36, namerimo na Goriškem in v Vipavski dolini do 38. Jutri zgodbo ponovimo, sončno bo in vroče, zjutraj okoli 20 čez dan do 37. No, za sredo pa takole, najprej bo še sončno in zelo vroče, pozno popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, te se bodo zvečer in ponoči razširile na večji del Slovenije. Četrtek že sončno, bo pa tudi nekoliko hladneje.
10: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
9: predvsem strpno za volanom, ker nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obeh smeri, gre počasi pa na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kozarjam in na ceste Šmarje Koper in Lesce Bled. Previdno res strpno, zadostno varnostno razdaljo, če še gre bolj počasi, pa dajte javiti 0803 13 02.

0: Godimenti na aktualu pa še ena krasna zgodba in duet. Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Skozi leta sta postala tesna prijatelja in pogosto sta tudi nastopala skupaj. No, Marko pravi, da sta si dolgo želela posneti duet, a sta čakala na pravo pesem. Usoda je imela žal drugačne načrte, no na to pa je po letih le prišla, na kateri je bil posnet Oliverjev glas in tako se je rodila ideja za duet, ki danes deluje kot poklon enemu največjih glasbenikov tega prostora. Letos smo jo prvič slišali, res je krasna, res je dobra na aktualu Ti si moja ljuba.
1: Kao da sem izgubljen,

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji. Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Kupijanova.si.
4: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
5: Kupijanova.si.
4: Že 30 let.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 30. junija vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Union Radler.
10: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? Isotur.si.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
14: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Na aktualu, ja, vroče popoldne preživljamo skupaj do 36, gremo danes na Goriškem in v Vipavski dolini do 38. Jutri se zgodba ponovi že zjutraj okoli 20, čez dan do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, no zvečer pa se bodo razširile nad večji del Slovenije. V četrtek že jasno sončno, tudi vročina bo popustila. Trenutno pa se Sečovlje 36 stopinj, Ljubljana in Lendava 35, Žalec 37 in Solčava 29. Vremenoslovci in strokovnjaki opozarjajo na veliko toplotno obremenitev do vključno srede. Prosim, pazite na se, pazite na svoje bližnje, a dajte velik pit, držite se sence pod klimo, kakorkoli in ne puščati nikogar v avtomobilu, nikoli. Prosim, hvala.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

na ceste, zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri in na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v obe smeri. Previdno in strpno za volanom, če je mogoče še kak radar, pa dejte varno javiti na 0813 02.

3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: aktualu smo slišali, na aktualu in res je lep sončen dan na aktualu, tudi zun, če ga gledaš odnot, ko stopiš ven, pa ni več tako hecno, ne. Res je vroče in pa moj bo najboljš, da ostanete kar pri nas na aktualu nekje pod klimo v družbi pop in rola od dveh naprej. Uživajte.
1: Novo na aktualu.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
8: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
11: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
10: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
12: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Od jutri bodo malenkost višje cene bencina ter nižje cene dizla in kurilnega olja. Za 50 litrov 95 oktanskega bencina bo potrebno odšteti 76,85 evra. 50 litrski rezervoar dizla bo stal 80,25 €. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja pa bo potrošnik plačal 1193 €. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je dejal predsednik stranke Zoran Stevanović, v podpisu ne vidijo nobenega smisla. Resnica bo skladno zavezami voljivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, je dejal Stevanović.
2: Dejstvo je, da smo zadovoljni s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji, ampak dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga glede na preverbo vseh točk tega sporazuma, se gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega. Tako da ostajamo dosledni in ne bomo sklenili nobenega sporazuma s koalicijo.
1: Partnerstvo s koalicijo so že zavrnili tudi v opozicijski Svobodi, Levici in Vesni ter SD. Da odločitev opozicijskih strank nima in ne bo imela vpliva na delo vlade, pa se glasi odziv državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vinka Gorenaka. V nedeljo zvečer se je v vasi Cirkovljanu v Hrvaškem Međumurju zgodila huda nesreča. 57-letni moški je ob potapljanju v jezeru, kjer kopljajo pesek in gramoz, ostal nezavesten. Moški se je v vodo potopil tako, da si je predtem na dihalko s kovinsko objemko pritrdil približno 8 metrov dolgo gumijasto vrtno cev, okoli pasu si je zavezal še vrv, vzel ročno svetilko in se potopil. Iz vode so ga potegnili s pomočjo vrvi in ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. V Trstu je bila minulo noč ena najbolj vročih. V začetka meritev leta 1841 živo srebro je večji del noči ustrajalo nad 30 stopinj Celzija. Temperature so od zgodnega jutra še naraščale, vremenska opazovalnica je ob 10. uri zabeležila že skoraj 34 stopinj Celzija. Po napovedih vremenoslovcev bo na severu Jadrana sončno in zelo vroče še do srede zvečer, ko bo območje dosegla hladna fronta. Želimo vam prijetno popoldne, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
7: Rok pile.

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kratzapi, Kolpor Kaplistol Kol.
2: Gremo v hribe prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ti si rekla sonce, moje sonce in podobne, bi po moje lahko kar malo zamrznili pesmi zdaj te dni. Ha,
5: ja, mogoče pravš... res ni treba pretiravati s tem, no?
4: Se, že pretiravajo.
5: No, kakšne božične in tele dele, ki ti dajo vse malo občutek tega mrzu. V glavnem, sicer pa zvečer bo še dolgo, zelo toplo in večinoma jasno, le ponekod lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Dajte se paziti. Po noči bodo temperature... med 15 in 25 stopinj, jutri bo sončno in, ne boste verjeli, zelo vroče. Najvišje dnevne temperature pa od 31 do 37 stopinj, spet dajte se paziti. Popoldne lahko znova nastane kakšna vročinska nevihta.
6: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
4: Ja, vemo, vroče tudi na cestah in nesreča ovira promet na cesti Ljubljana, Litija med Ribčami in Senožečami, oziroma kar zmišljujem si kraje, med Ribčami in Senožeti. Previdno pa zaradi večjih kosov plastike, ki ovirajo promet na Primorki, smer Ljubljana med Senožečami in razcepom Nanos. Primorska avtocesta pa ima obe smeri zastoje pred delovno zaporo pri Postojni in obe smeri na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Če najdete radarsko policijsko ali pa kakšno vročinsko, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon Budrla.
1: Živo Aktuálovke, Aktuálovci.
2: Dobar dan.
1: Čas je tak, da ja, 12 čez 2 Žana se namaka nekje. Rudy se bo tudi kmalo v bistvu v lastnem potu, ne, ker danes na veliko kolesar.
2: Ampak ja. Tudi če se 12 čez 2 Žana namaka nekje, še ja, ne pomeni, da se trača ne pove.
1: Ok, kaj
2: glavna
1: bo za brigom?
2: Glavna zvezda pa je...
1: Ja,
2: na svojih družbenih omrežjih je Jakov očitno po nesreči objavil posnetek z ladje, na kateri uživa v družbi prijateljev in se ljubčka v objemu neznane deklice.
1: Čak objavil po nesreči, kako to misliš po nesreči?
2: Ja, ne vem, ker ga je pol zelo hiter zbrisil. Tako da sklepamo, da je pač po nesreči. No, do nas je celo prišla informacija, da zato, ker deklica zelo spominja na deklico od Bojana, od Joker Autov.
1: Kva?
2: Ja, J.Lo Ramović.
1: Čakaj,
2: ja,
1: aj res?
2: Gor, drama, temperature nimajo za burek proti tej vročici.
1: Res, noro.
2: Drugač, meni se ne zdi, no.
1: A ne?
2: Ne, meni se res ne zdi, ne. Po moje sam noče, da se ve, da je zasedel.
1: Aha, ne, zato brisal. Ja. Ok, kukar kol, no, mi sam prvošmo, da se sploh do hotel vročin še hoče ljubčkati.
2: Ej, v bistvu. A ne?
0: To je Aktuálov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
6: Kupijem nova, pika si.
5: Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
7: Kupijem nova, pika si.
5: Že 30 let.
8: Kia. Največ avta za vaš denar.
9: Veliko znižanje s popusti do 50%.
10: Pri Dajhmanu.
9: V akciji več kot 400 artiklov.
10: Pri Dajhmanu.
9: Največ dobiš
10: pri Dajhmanu.
11: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
13: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
14: Dio mio.
15: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
16: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
17: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dalmacijo, mogoče pa je pri kolesaru do Dalmacije. V glavnem, če danes nekje slučajno paste enega človečka v rumeni majici, ki se vozi s kolesom, ni nujno, da zares trenira.
1: Izotur rumena majica.
2: Obstaja velika možnost, da je to naš Rudi, ki v sklopu akcije Union Radler Izotur vsak dan kolesari po drugem slovenskem kraju.
0: No, vaša naloga je zdaj čist simpel. Uganete, kje je, namig poiščete na Facebooku, na Instagramu in preprosto odgovorite na 0517890. Ne pa pozabiti dopisati svojega imena pa kraja, da vse vemo.
2: Tako, no in danes po 17. uri bomo nekomu izmed pravilnih odgovorov podarili paket Union Radler 00 Izotonik. V petek pa sledi še glavna nagrada in sicer ogled finala dirke po Franciji.
0: Tako da res dobro opazujte, res dobro, tudi aktual dobro poslušajte, mogoče se nam Rudi kmalo oglasi v eter, pa spremljajte namige in ujemte rumeno majico. Pa rudla.
1: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Ja, še kakšna taka resnica pride na dan, barabe žene so zakon in v tej vročini lepo delajte z njimi. Če da, že vreme, ne, ne.
1: Da ne bilo še bolj vroče. Da ne bi skuhali kaj ekstra pekočega.
0: Kajšno mulo.
1: No, sicer pa takole 6:30 kaže na naših termometrih, recimo na Bledu 31 stopinj, na Ptuju 33, 34 jih imamo, v Črni na Koroškem pa v Kranju in Slovengradcu stopinja več je v Celju, Mariboru in Sevnici 36 jih namerimo v Ljubljani, Trbovljah in Murski Soboti pa tudi v Črnomlju 38, toliko pa jih imate vsi, ki se namakate v Kopru. Sicer pa danes je eden tistih dni, ko je senca definitivno najboljši prijatelj, sladoled pa življenjska potreba.
0: Tekoč že.
1: Ja, zvečer bo ostalo zelo toplo, možno je spet kakšna vročinska nevihta, po noči nam merimo med 15 in 25 stopinj, jutri bo ostalo sončno in zelo vroče, vse do 37 stopinj namerimo, popoldne lahko nastane kakšna nevihta. No, v sredo bo vročina še dosegla vrhunec, proti večeru pa prihaja sprememba z nevihtami in četrtek potem prinaša nekoliko bolj prijetne temperature in končno osvežitev.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Dragi sotrpini, na cestah, pregretih cestah in zastoje imamo na teh naših pregretih cestah. Primorska avtocesta v obe smeri pri delovno zaporo pri Postojni, Štajerska v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Severna obvoznica ima pa zastoj v smeri Domžal od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova in še na cestah Celje, Polule, Vodice Moste, Križ Moste, Tomačevo, Črnuče in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Lepote naše aktualove, upam, da ste še v enem kosu v osnovnem hidratnem stanju. V glavnem 20 stopin, skoraj 20 minut je do treh in skrajni čas, da v tele naši lušni, bizarni živalski farmici najdemo eno lušno žival, ki imamo drugač ful radi, recimo s krompirjem pa v solati, pa tako.
1: Drugač bundi, tole je od vegetarijanca zelo čudno slišati.
0: Ne, dobro, ampak hobotenca, no. Jo, res je zelo pametna, ampak tudi zelo pač nalimo si čiste bevande okusna žival. Ampak dobro, pustimo, mogoče bomo zdaj dvakrat premislili, preden jo spet naročimo, ker hobotnice pa je, tako kot hobotnice, tako kot mi sanjajo.
1: Jo, ne, tega nosečenci govoriti, ker se bom razjokala, tako da se bom probala.
0: Kaj pa lahko povem zdaj?
1: kako lahko to dokažejo? No, recimo, dejmo racionalno.
0: No, ajde. A veste, recimo, kaj hobotnice spreminjajo barvo, recimo za kamuflažo, ja, ali pa so razburjene in podobno. No, v glavno pazili so, da kaj tudi, kaj spijo, spreminjajo barve in v bistvu pa to odraža različne situacije, ki jih očitno sanjajo. Ne?
1: Ja.
0: Recimo, če so rjave peščene, se morajo skrivati v sanjah, blede, skoraj blede, dejansko prebledijo, ki jih recimo strah, temno rdeča, ali pa rdeča rjava je takrat, ko so malo bolj vznemirjene, pol recimo črna je za napad, obrambo, ki je podobnega in pol potem so sklepali, da je to tako. Zdaj, kadar je pa temno rožnata do... Ali pa svetlo rožna te pa vredni že dosti pečena.
1: Ne, no,
0: prosto, sem nekaj.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Da ne bojo tudi vaše živalce pečene, lepo skrbte za nje, ampak se kje potepajo.
1: Please sam reč, da ligni nimajo iste fore. A lahko na morje gremo v Dalmacijo, prosim te.
0: Lahko greš, nimajo iste fore.
1: Ni, ne sanjajo, ne. To so
0: sam so,
1: ne?
0: Sam so.
1: Kamen,
0: ja.
1: Ne?
0: Ja, tako, ja.
1: Okay.
0: A se mi je vrjela, ne?
1: Ja. V glavnem, kar se tiče živalic, dejte spremlja, trenutno res ni najbolj svežih novic, so pa vedno objavljene na naši spletni strani Živalski radio, torej Radio Aktual, Poševnica Živalski radio, dejte tam res dobro spremljati in seveda, če vi kakšnega kuška, muco, hobotnico pogrešite, no, dejte upisati, ker aktualovci ste znani potem, da se res aktivirate in pomagate pri iskanju.
0: Mi jo pogrešamo v protvanu.
2: Naši ljubljenčki vedno varno pod streho. Poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Actual. U sobotu 4. julija vabljeni u Ližnjan, u zaljubkuje na tradicionalni ribiški večer in Brodet Cup, okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti, od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi Brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in Brodet Cup Ližnjan. Doživite okuse in tradicije Južne Istre. Dogodek sofinancira Evropska unija, v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
5: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
7: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
8: O, super.
7: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
8: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart, ti bodo vse uredili.
6: Tiskarna Ekart, pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
9: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
12: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Potem, ko je predsednik vlade Janez Janša za izraelske časopise ponovil navedbe o zamrznitvi priznanja Palestine in selitvi veleposlaništva v Jeruzalem, kar je dvignilo veliko prahu, je predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič napovedal, da bodo absolutno nasprotovali vsemu, kar je v navskrižju z mednarodnim pravom. Izpostavil je, da napovedana zamrznitev priznanja Palestine pravno sploh ni možna in v mednarodnem pravu ne obstaja. Zato je prepričan, da do zamrznitve priznanja ne bo prišlo in da si Slovenija ne bo privoščila, da bi kot prva država selila veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem. V izraelskih odzivih je bilo sicer zaznati razumevanje Janševih izjav kot napovedi širšega političnega premika po menjavi oblasti v Sloveniji. Glede Janševih izjav so se oglasili tudi iz Bruslja, kjer so navedli, da bodo Evropska unija in članice še naprej spoštovale mednarodni konsens glede Jeruzalema. Predtem so omenili resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov iz leta 1980. V njej je Varnostni svet vse države, ki imajo diplomatska predstavništva v Jeruzalemu, pozval, naj jih od tam umaknejo. Spomnili so še na dolgoletno stališče unije glede izraelsko-palestinskega konflikta, pri čemer Evropska unija ostaja zavezana na rešitvi dveh držav na podlagi pogajanj. Kraške občine Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina ter uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave ob suši napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh, mogoče že danes ali v torek. Stanje namreč močno povečuje tveganje za nastanek obsežnih požarov. Od jutri bodo malenkost više cene bencina ter niže cene dizla in kurilnega olja. Za 50 litrov 95 oktanskega bencina bo potrebno odšteti 76,85 evra. 50 litrski rezervoar dizla bo stal 80 evrov in 25 centov. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja pa bo potrošnik plačal 1193 evrov. Fundacija Tadeja Pogačarja je občini Komenda namenila 100 tisoč evrov za pomoč občanom pri odpravljanju posledic hudega neurja, ki je občino prizadelo v začetku meseca. Neurje, ki so ga spremljali orkanski veter, toča in močni nalivi, je za seboj pustilo veliko škode. Najhuje so bila prizadeta naselja Nasovče, Breg, Potok, del Komende ter Klanec, sicer tudi domači kraj Slovenskega kolesarskega zvezdnika. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
2: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira .si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: O, ne gledati preveč v nebo, zna biti boleče pekoče. Tami bo vsem to naredila za vas.
11: O nebo, ja. Zvečer bo večinoma jasno, ponekod lahko nastane kakšna vročinska nevihta, po noči bo ful toplo. Res ful, od 15 do 25 imejte zaprta okna, nažgite klimo, briga vas. Jutri bo sončno in zelo vroče z najvišjimi temperaturami od 31 do 37 stopinj, isto navodilo, kot za po noč.
10: Pa za ženo.
11: Ja.
12: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
10: Ja, dragi aktualovci, aktualovci za volani, previdno in predvsem z veliko, ne samo polnega tanka, ampak tudi konc koncov ene tekočine, ki vam bo olajšala tole vašo pot. Pa jutri se podraži bencin, dizel pa poceni, sem toliko, da ne odrekel, da niste vedeli. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanjem, predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoje v smeri Domžal od Novih Jaž proti Zadobrovi, potem pa še na cestah Celje Polule, v obe smeri Vodice Moste, Križ Moste, Tomačevo Črnuče in če še kje, nemo se slišati. Nič 80, 13, nič 20.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živjo aktualovke, aktualovci, danes ga bomo mal v Dalmacijo pobegali, vsaj tako naš glasben dvoboj računa.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Čisti dalmatinski obračun je tole in Tamček, kva imaš ti na svoji strani?
3: Takole, Ivano Kovač in Klapo Bunari s pesmijo Dalmacijo, srce oca moga. Člani Klape Bunari. Kako boža.
1: A ne, kot je bilo nek na jabernici.
3: Tako, člani Klape Bunari so dejali, da je bila Ivana njihova prva izbira za duet. To je zato, ker ima tako močno usidrano Dalmacijo v svojo srcu.
1: Da nisi delač.
3: Nisem odštevan dneve do tega, kam šla tudi jaz. Ok, ti?
1: Ja, jaz imam še malo dlje, ampak vendarle Duško Lokin je tist, na katerega stavam in na skupino Lavita in pesem Dalmacijo srce ljubi. Duško itak enkrat je rekel, da je pesem nastala kot poklon vsem dalmatincom, dalmatincem, ki živijo v tujini. Pa s tem ni mislil Kuško.
3: Če so dalmatinski kuški, jo, dalmatinci, pol tudi v redu. Glavno, mi smo še vedno pribani.
1: Jaz pa prdušku, no, tako da vi ga pa na dušek spite in povejte na Radio Aktual, pika si na Facebooku in Instagramu, katera pesem ne bo za popolni torek na Aktual.
0: In aktualni zmagovalec
3: je? Da se je patenskala že od petka.
1: Ja, in se kar dobro drži, glede na to, kakšen vročinski val je že dala skos in zdaj le prehaja. Sprišna, kada se nači ni zgodil. Poletje je najin čas. In Žagarjeva Tančič. Čeka pa 16.3. Če vam cajt, kaj pomenu te vročine.

0: Festival.
1: Union Radler. U subotu 4. julija Gaspa na kolo u Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se u pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
2: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.
12: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
13: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
14: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: pa se tam tudi naš Rudi trenutno mudi. Kolesarjenje je namreč lepše, ko veš, da te na poti čaka kakšna dobra družba ali pa osvežitev.
1: Ja, to je ideja Union Radler Izotur, ki po vsej Sloveniji povezuje kolesarje na posebnih izotočkah.
2: Union Radler Izotur rumena majica.
0: Ja, Rudi ima oblečeno, drugač pa že to soboto bo ena najbolj živahnih v Mislinji pri pizzeriji Vagon. Med 10. in 3. popoldne vas čakajo muska, dobra energija, osvežitev z Union Radlerjem 00 izotonikom. Glavno, vse bo tam.
1: No, drugač pa poleg tega še na vseh izotočkah do začetka septembra vsak konec tedna velja akcija 3+1 gratis za Union Radler 00 izotonik.
0: No, da vidimo, kje je zdaj trenutno naša Rudla Štrudla kolesarka.
3: Živa, živa, živa. V tem trenutku se nahajam v enem izmed slovenskih mest, v moji rumeni majici z mojim kolesom. Vaša naloga je pa danes, da me ali me najdete nekje kjele na terenu, ali pa ugotovite enostavno, kje sem. In da boste lažje ugotavljali, vam dam en namik. Uh-huh. In sicer prvi namik je, da je to ena izmed najbolj zelenih mest, ali pa ne rečem prestolnic, v Evropi, Slovenka je dobila ta naziv, tako da čudovite nagrade vas čakajo, mi se pa vidimo nekje na terenu do 17. ure. Bye bye!
1: Bye bye!
0: Bye bye, pa je za jahu kolo. Kje se Rudi nahaja? 0517-780-90, SMS je treba poslati z lokacijo in seveda tudi vaš kraj bivanja, pa vaše ime, da lahko pol po 17. s Tamro malo tole žrebava, ne?
1: Ja, da bomo vesela prebajti. No, če torej že sedete na kolo, naredite postank tam, kjer je poletje še malo bolj osvežilno.
0: Ja, po 17. bo pa mogoče to prvo z doma.
1: Ja.
2: Izotur, rumena majica.
4: Union Radler.
5: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Novo na aktualu.

0: Ja se bude, da se znajo kar potegati sploh na tem vročem soncu. Dokdaj nam bo še tako zelo vroče, tam ima odgovore, pa še kaj zraven.
1: Do momenta, ko se bo shladilo.
0: Bravo.
1: V glavnem, v tem trenutku, torej 8 minut čez pol četrto, pa v Radovljici na termometru kaže 31 stopinj, v Ormožu 33, na Ravnah na Koroškem, v Mežici in Metliki 34, v Domžalah, Škofji Loki, Trebnjem, Rušah in Lendavi 35, v Žalcu in Zagorju ob Savi stopinja več in v Ankaranu kar 37 stopinj. In če se vam zdi, da je vroče kot v pečici, pol imate prav. Ja. Pred nami je še nekaj zelo vročih dni, zvečer lahko nastane spet kakšna vročinska nevihta, po noči pa se ne bomo ravno ohladili, med 15 in 25 jih namerimo, jutri spet sončno in vroče do 37. V sredo bo še ustrajala ta vročina, ampak zvečer pa se bo začelo osveževati, svežiti, malček ohladiti, četrtek bo že zadihati.
0: Mali
2: potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Srečno na cestah, zdaj, da bo res tako, kličemo informacijski center AMZS-ja in en lep pozdrav.
3: Lep pozdrav, z vami sem Matjaž Progar. Večjih težav v prometu trenutno ne beležimo, saj do zgostitev prihaja le na območjih, kjer potekajo cestna dela. Na primorski avtocesti proti Kopru boste med Uncem in Postojno zamudili do 10 minut. Precej več potrpljenja pa bo potrebno na štajerski avtocesti. V smeri Ljubljane je med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Dramlje zamuda do 20 minut. V smeri Maribora pa zastoji nastajajo od razcepa za Dobrova proti Domžalam, kjer boste izgubili do 10 minut, ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami, kjer se pot podaljša za 40 minut. Krajši zastoj zaradi popoldanske prometne konice je tudi na primorski avtocesti v smeri proti Kopru, od razcepa Kozarje do priključka Brezovica. V zastojih voznike naprošamo, da ustvarijo reševalni pas.
0: Ja, najlepša hvala za tole. Vmes, ko sva se pogovarjala, je v bistvu še nesreča se zgodila in zato je na soteski Črmošnice Črnomelj v Črmošnicah obvoz oziroma zapora ceste. Obvoz je na Uršna sela, tako da nesreča se je zgodila in tudi pravkar v Nemčavcih v Murski Soboti oziroma Nemčavcih pri Murski Soboti, kjer se pa pričakuje zaradi tele ovire zastoje. Radar na Stojalu v Križah pri Tržiču pri bivši tovarni Rok in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: val. 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: PGD Nova Cerkev vabi to soboto na veliko gasilsko veselico. Od 10. ure dalje revija ansamblov, ansambl Trs, Duo Mešel, ansambl Anžeta Pogladiča, harmonikarski orkester Banovšek, ansambl Soški Kajuhi in Rudi Šantel, kvartet Grča Dobrna in ansambl Hec Luče. Za vrhunec večera pa bo poskrbel ansambl Modrijani. Se vidimo to soboto v Novi Cerkvi.
3: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zalivku je na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek sofinancira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
4: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
5: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
6: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
5: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
6: Barjans, tradicija čistega.
7: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
8: Pica, da te ka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70-551-200.
6: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
4: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
10: Čas za registracijo avta?
11: Ja.
10: V produktu naredimo vse.
11: Ja.
10: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
11: Wow.
12: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
13: Vse na enem mestu.
14: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
6: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
15: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
18: Union Radler.
19: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
20: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
19: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
20: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
19: Te zanima še več? Izotur.si.
21: Povsod. Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Potem, ko je predsednik vlade Janez Janša za izraelske časopise ponovil navedbe o zamrznitvi priznanja Palestine in selitvi veleposlaništva v Jeruzalem, kar je dvignilo veliko prahu, je predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič napovedal, da bodo absolutno nasprotovali vsemu, kar je v navzkrižju z mednarodnim pravom. Izpostavil je, da napovedana zamrznitev priznanja Palestine pravno sploh ni možna in v mednarodnem pravu ne obstaja. Zato je prepričan, da do zamrznitve priznanja ne bo prišlo in da si Slovenija ne bo privoščila, da bi kot prva država selila veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem. V izraelskih odzivih je bilo sicer zaznati razumevanje Janševih izjav kot napovedi širšega političnega premika po menjavi oblasti v Sloveniji. Glede Janševih izjav so se oglasili tudi iz Bruslja, kjer so navedli, da bodo Evropska unija in članice še naprej spoštovale mednarodni konsenz glede Jeruzalema. Predtem so omenili resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov iz leta 1980. V njej je Varnostni svet vse države, ki imajo diplomatska predstavništva v Jeruzalemu, pozval, naj jih od tam umaknejo. Spomnili so še na dolgoletno stališče Unije glede izraelsko-palestinskega konflikta, pri čemer Evropska unija ostaja zavezana na rešitvi dveh držav na podlagi pogajanj. Kraške občine Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina ter uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave ob suši napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh, mogoče že danes ali v torek. Stanje namreč močno povečuje tveganje za nastanek obsežnih požarov. Od jutri bodo malenkost više cene bencina ter nižje cene dizla in kurilnega olja. Za 50 litrov 95-oktanskega bencina bo potrebno odšteti 76,85 evra. 50-litrski rezervoar dizla bo stal 80,25 evra. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja pa bo potrošnik plačal 1193 evra. Fundacija Tadeja Pogačarja je občini Komenda namenila 100 tisoč evrov za pomoč občanom pri odpravljanju posledic hudega neurja, ki je občino prizadelo v začetku meseca. Neurje, ki so ga spremljali orkanski veter, toča in močni nalivi, je za seboj pustilo veliko škode. Najhuje so bila prizadeta naselja Nasovče, Breg, Potok, del Komende ter Klanec, sicer tudi domači kraj Slovenskega kolesarskega zvezdnika. Želimo vam lep ostanek ponedeljka. Nasvidenje.
2: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Če težko dihate, pa dajmo težko skupaj dihati, bo mogoče malo lažji.
10: Mogoče. Zvečer bo še vedno zelo toplo, možno bo kakšna vročinska nevihta, po noči temperature od 15 do 25, jutri pa sončno in do 37 stopinj.
5: nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
9: Nesreče in zato imamo na cesti zaporo. Gre za cesto Soteska, Črmošnice, Črnomalj v Črmošnicah in v Pos najboljš dan kar na Ušna sela pa naprej. Prometna nesreča je tudi v Nemčovcih pri Murski Soboti, tam se tudi pričakuje zastoje, ti so pa tudi sicer zaradi del in zaradi popodanske konice na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Potem je še na Štajerski avtocesti, kam je zdaj tako dič pobegnul, Štajerska avtocesta v obe smeri med počevališčem Tepanj in Predorom Golo Rebro in med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konice. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoje med Domžalami oziroma od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova in še južna obvoznica v smeri Kozari med priključkoma Rudnik in Ljubljana center. Pa na cestah Celje Laško, na Polulah radar v obe smeri Tomačevo Črnuče imamo zastoje v vseh znanih koncih prav tako. Ura je le taka, da se vsem mudi pod klimo domov ali pa pač nekam v vodo in predvsem ne bo prehitro. V Murski Soboti je recimo radar na industrijski ulici pri Midlerju in na stojalu v Križah pri Tržiču, bivša tovarna Rok, 08013 02, če je slučajno še kje.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živjo, hvala, kaj aktualovci. Eni namakajo sebe v vodi, drugi v Švicu in en dober namik moramo zdaj v Rudija izsilt, da te malo lažje vedel, kje točno se fant potepa, ker konc konca lahko dobite res fajno svežujočo nagrado.
2: In to je zelo kmalo, čez dobro urco.
1: Bravo, spoh kam je vsaj pobegnul. Ja. Rudi, kje se kaj trudi?
3: Živjo, živjo, z terena, evo, zdaj le sem v senčki, kaj je res vroče. Vaša naloga pa še zmeri, da me ulovite danes, v taki rumeni majici sem pa z gorskim kolesom in sem v enem izmed slovenskih mest. Prej smo dali že namik, zdaj pa dobite noga. In sicer ta le nov namik je, da je žival ali pa mitsko bitje tega mesta nekako naredi takole. To je bil zmaj. Torej, zmaja najdete kele na vseh grbih, mostovih in tako naprej. Najdete me na terenu ali pa pošljate SMS, čudovite nagrade so na voljo, mi se pa vidimo vse do 17. ure.
1: Bye-bye. Ok, ja, neč bomo pravi še kakšen namik
2: kako
1: do 17.
2: Rudi
1: ure.
2: Kako ve, kako se zmaj oglaša?
1: Ja, pa sej ni samski. 0-5-1-70-80-90 SMS je treba poslati in sicer, kje se Rudi nahaja zraven svoje podatke, se pravi ime pa odkud ste tudi vi. Pa čez eno uro prav tam ide bo že.
2: Zdaj se mi pa kar človek malo smil, če mu je to na mest dobro jutro.
1: Rar.
2: Daj
1: na jor. No, pa je rar pozdrav in skok v morje, vsaj s kalipso, če že zares ne.
4: Poletje v službi lahko preživim le z aktualom.
0: Aktual, narejen za moje poletje.

0: aktual.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
5: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
4: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
6: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 30. junija vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
10: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Melatonina Medfast.
13: Trgovine in pas.
14: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Kopija Nova.si.
16: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
17: Vse za šolo v paketu.
18: Kopija Nova.si.
19: Že 30 let.
20: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
21: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
22: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
21: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
22: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
21: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
22: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.

0: Ja, kamorkoli že pašete, ne vam bo prijetno in predvsem hladno, sam ne van hoditi. Oziroma, če že sence, vode in podobne destinacije tami. Ene tri dni še, ne? Dva dni.
1: Ja, neki tazga pravijo, no. Zdaj jaz upam, da imajo prav, no. Res upam. Oglavnom, v tem trenutku, torej dve minuti čez pol peto, imamo na Jesenicah 31, v Kidričevem 33, v Prevaljah, Dravogradu in Semiču 34, v Kamniku, Naklem, Ivančni Gorici, Linartu in Gorni Radgoni 35, v Velenju in Hrastniku 36, v Strunjanu pa 37 stopin. Današnji večer bo še vedno poletno razbeljen. Če boste čakali na osvežitev, jo lahko ponekod prinese le kakšna kratka nevihta, ampak vemo, kaj sledi po njej, so para. Po noči namerimo nekje od 15 do 25 stopinj jutri ob soncu do 37. V sredo zvečer prihaja več neviht in nekaj olajšanja in četrtek, tako kot si že namigoval, malo osvežitve.
2: Smakaj, smakaj, smakaj! Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno-sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Tole imamo na cestah zastoje, ampak gremo najprej tole nesrečo, še zmeraj imamo namreč zaprto cesto Soteska Črmošnice, Črnomelj v Črmošnicah in obvoz

čez ušna sela. Zastoje pa na Dolenki v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in na Štajerki v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa še med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Pa imamo pa še dve radarski kontroli in kuhata se eden na stojalu v Križah pri Tržiču pri bivši tovarni Rok in še eden je v Murski na industrijski coni oziroma ulici industrijski pri Ilariju in če še kje, nič 83, 13, nič 20.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Tisti, ki pride v četrtek uživo, malo za pet pa zašpilat v aktualov jutranji show. Ampak najprej, Tamček, a si drugač tip človeka, ki zbira magnetke žige ali kilometre?
1: Da. Kilometre, definitivno. Pa zraven še nagrade, to pa še to krajno.
0: O, ima nas. Union
2: Radler. Izotur rumena majica.
0: Bolje je tako za tami, kot za vse tiste, ki ste se zdaj z nama strinjali, kot nalaž tale naša igrca Union Radler Izotur. Obiščete najmanj pet izotočk, naredite fotografijo, objavite na izotur.si in taram.
1: In postanete član Izotima ter prejmete brezplačno prijavnino za poslovno etapo Izoride na Merkur zavarovalnici Letap Slovenija by Tour de France.
0: Zdaj pa še to, med vsemi ambasadori bo Dacia na koncu sezone podarila še poseben najem svojega vozila. 10-dnevni. Zdaj vam moram pa samo še nekaj povedati. Rudija iščemo, ne danes?
1: Ja, Rudija iščemo in ta se potika nekje po med zmaji, ali kako že.
0: Med zmaji?
1: Je tako rekel, ne?
0: Sem res, rar, ali kaj se rar. Zdašajo.
3: Živjo, živjo, lepo pozdrave v studio. Dolgujem vam še tretji namik in sicer, da vam sme lovite po tem mestu, ki ga ugotavljamo. Zdaj se glihar hladim z hladnim Union Radler 00 izotonikom. Tretji namik pa se glasi, da je nad tem mestom en zelo, zelo lep grad, na katerem se zelo veliko ljudi tudi poroči in pa na ta grad lahko redete peš ali pa z uspenjačo. Evo, zdaj bi pa mogli že vedeti. Držim pesti, no, da bo glavna nagrada vaša v petek ali pa don že dva paketa Union Radler 00.
0: To, to si nam še dolžen, Rudi, to, eno oran krundo. Dva platoja sta že uhlajena, samo za vas.
1: Drugač lahko greš, Rudi, tudi s kolezom gora, ne? Sam to, kdo veš, nisem za peš pa za uspenjačo.
0: No, da te vidimo, v glavnem, no, kje Rudi je, nič 517890, pošljete vaše ugibanje, kje Rudi se res potepa in seveda dodajte še svoj kraj pa svoje ime in s Tamaro vas izžrebava že čez nekaj minut.
2: Izotur, rumena majica.
4: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Hey, this is Fran.

0: Aktual.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Imajte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
6: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
7: Preverite na kamen-zunko.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Vredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
13: Pozor, pozor! V petek 3. julija bo v Miklavžu pri Ormožu povišana temperatura. Prihajajo Modrijani! S pričetkom ob 19. pa ga da Miklavž pri Ormožu vabi.
14: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
15: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
16: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prehranite.
17: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
16: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
18: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
19: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
20: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
21: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
22: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
21: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
22: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
21: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za njo so glasovali le v Svobodi, SD ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Iran in Oman sta začela pogovore o upravljanju Hormuške ožine. Na srečanju skupnega odbora za Hormuško ožino so pregledali aktualna vprašanja ter izmenjali stališča o prihodnjem upravljanju te strateško pomembne pomorske poti, je na omrežju X danes poročil namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibaldi. Večina kazalnikov kakovosti zraka po Evropi se še naprej izboljšuje, saj se izpusti osnaževal zraka zmanjšujejo, kaže poročilo programa EU Copernicus. Izpusti žveplovih in dušikovih oksidov so se v EU od leta 2015 do lani zmanjšali za 3-5% letno, najbolj v industriji in cestnem prometu. Industrijski izpusti žveplovih oksidov so se zmanjšali za 59%, dušikovih oksidov pa za 39%, so sporočili iz Kopernikusa. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Union Radler.
6: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav si.
8: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
10: Rok Piletin,

0: în Ensemble Glass. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Moja sreča.
2: Vedno in vse povsod.
1: Aktual.
3: Še malo predihamo, pa smo na konju.
4: Točno.
3: Morskem.
4: Pet čez peto, dobro dan, če slučajno sedite ob svojih TV ali radijskih sprejemnikih že celo popovdne in upate, da bo Tamara v enem trenutku rekla, da se bo z vremenom kaj spremenilo. Naj upanje umre zadnje. Zvečer bo večinoma jasno, ponekod lahko nastane kakšna vročinska nevihta, po noči bodo nekje od 15 do 25 namerili naši termometri. Jutri bo sončno in zelo vroče z najvišjimi temperaturami vse do 37 stopinj.
5: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Ja, lepo, da šofiramo skupaj in bom začel tudi z eno dobro novico, da so posledice prometne nesreče na cesti Soteska Črmošnice, Črnomelj v Črmošnicah odstranili. To pomeni, da je cesta odprta, normalno prevozna. Zastoje imamo pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Štajerski avtocesti v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Če najdete radarsko, policijsko ali pa kakšno vročinsko nevihto, 08013 02.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Aktualke, aktualci. Eden, ki ga ni v studiu in to je zadnji poziv, vam lahko nekaj dobrega prinese. Zdaj, če vam je le dovolj vroče in če ste dovolj žejni.
0: Izotur rumena majica.
1: Če danes na cesti srečate našega Rudija Zigarja v rumeni majici, ne ga sam pozdraviti, ne.
2: Ne.
1: Ustaviti ga morate.
2: Ustavite ga ja in pa posnemte fotko in seveda objavite v komentar pod našo objavo na Facebooku ali Instagramu.
1: In tako se boste potegovali za tole glavno nagrado, oziroma ena od nagrad je ogled finala dirke po Franciji, ki ga podarjamo skupaj z Bahrain Victorious.
2: Hodla sem sam reči, da zdaj ne boste laufali povsod, če ga slučajno ne srečate v živo, noč kot ga še vedno lahko sodelujete prek SMS-a. V Gante, v kjerem kraju danes kolesari in odgovor pošljete na 051-70-80-90 z imenom in krajem.
1: Sanša Mečken in podeliva Union Radler 00 izotonik in to kar dva platoja.
2: Tako da dejte odpreti oči pa se spomniti naših oziroma Rudijevih namigov.
1: Rumeno.
0: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Распашвай!

0: Val.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Kupijem nova Pikasi.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Po seznamu vaše šole.
5: Kupijem nova Pikasi.
8: Že 30 let.
9: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
13: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: za sve vrime in evo ti vrime, ki je vroče, da ne rečemo pasje.
1: Prav tako je.
0: Prav tako
1: Ampak
0: je,
1: dobro,
0: za
1: imamo.
0: Sam popasje.
1: Zdaj smo se že v bistvu navadili.
0: Ja, za klep od klimo govoriš, no, ja. Sam nekaj. Bova vam prišla, se bova hitro odvadila.
1: Ja, no, vsa v tem trenutku treba uživati. Tako pravijo. Sicer pa evo, minuta čez pol šesto in kaže 31 stopin, na Jesenicah 33 stopinih namerimo na Ptuju, pa v Izoli in v Kopru 34 stopini imamo v Slovengradcu, stopinja več je v Sevnici, v Metliki in v Laškem, 36 jih namerimo v Trzinu, 38 pa ta trenutek v Murski Soboti. In če razmišljate, ali je danes prevroče za karkoli, ja!
0: Je! Neče razmišljate.
1: Ja! V glavnem zvečer bo ostalo zelo toplo, možno bo kakšna vročinske nevihte po noči. Namerimo do 25 stopinj, jutri bo sončno in vroče spet do 37, v sredo pa zvečer z nevihtami prihaja ena sprememba, ki naj bi prinesla četrtkovo vreme malo bolj prijazno.
0: Čakamo četrtko.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
0: Dragi naši baby, za volani previdno, ne prehitro, bel kedi skriva radar in to je pred pečico na ravnini v smeri Poljčan. Vem, da je marsik je zdaj kot v pečici, ampak prav ta kraj je pa dejansko uradno pečica. Dolenska avtocesta ima zastoje v smeri Ljubljane med priključkoma Bičin in Ivančna Gorica, to pomeni tudi do pol ure daljšo vožnjo kot sicer. Na Štajerski avtocesti pa v smeri Celja med počevališčem Tepanjem predorom Golo Rebro in proti Mariboru zastoj med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Če najdete še kakšno radarsko, policijsko nesrečo, nič 80, 13, nič 2. Hvala.

3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicije južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans. Tradicija čistega.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Kia. Največ avta za vaš denar.
9: Samski?
8: Samska.
9: onaon.com.
10: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo. V Mislinjo na Union Radler Izotur.
13: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
13: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
12: Te zanima še več? Izotur.si.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: O, ja, končno smo dočekali, da Rudijeva rumena majica prinese, ja, v bistvu tudi malo rumeno pjačko. Union
0: Radler. Izotur rumena majica.
1: Ne glede na to, smo vas izžrebali v teh naših manjših, a vseeno zelo opojnih oziroma takih hidratnih nagradah. Vseeno ste v velikem žrebanju tudi za ogled finala dirke po Franciji, ampak ja, ok, gremo zdaj pogledati, kdo je. Tamara ga je žrebala, jaz sem si zapisal. In to je spet tako luštno žensko, ali spoh fantje, kaj je sodelujete pri tele igri, ker je spet gre nagrada eni simpatični punci, reče se je pa kar Patricija z Ljubljane. Ja, res je.
2: Čestitke, Patricija z Ljubljane.
1: Ja, in zdaj bo Tamara še povedala, kako zelo hitro bo tale dva platoja Patricija porabila.
0: Izotur, rumena majica.
3: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
1: Kako hitro bom spet?
2: Na dušek.
1: Na dušek, okay.
2: Na dušek. Ker se bo treba hidrirati in ta pijača je res super za hidracijo. Sicer pa zvečer bo večinoma jasno in zelo toplo, ponekod pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Po noči namerimo med 15 in vročih nočnih 25 stopin. Jutri bo sončno in spet precej visoko, med 31 in 37 namerimo.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Karambol se je zgodil, nesreča ovira promet na cesti Veliko Mraševo crklje ob Krki. A tako da res previdno, tam je zdaj promet normalno oviran, a pa še zastoji, ti so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič in Ivančna Gorica, to je njih 20-30 minut daljša vožnja kot sicer. Aktual do konca na glas pa bom, na Štajerski avtocesti pa prav tako proti Mariboru pred priključkom Dramlje in Slovenske Konjice. Radar v Belem Kediju in sicer pred Pečico na ravnini v smeri Poljčan. Ne vas ne speče tako drugače, pa slučajno opazite kakšen žgoč radar, nič 80-13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Ayo, big wave. Tell the mic on.

0: Večerje čarobe, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stupa.
1: Dober večer, aktual. Čas je, da se tempo dneva umiri in da večer dobi svoj ritem. Mi pa bomo poskrbeli v nadaljevanju za prijetno druženje v ritmu znanih melodij. Začenjamo z dobrim ritmom in dobrim počutjem. Aktual je tu, samo za vas. Dobrodošli.
0: Aktual.

0: aktual.
1: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
6: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: 20.00. Odiseja Ljubljana. Starostno omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: 30 stopinj Celzija. Zvečer bodo še posamezne vročinske nevihte, po noči pa bo pretežno jasno. Jutri lahko pričakujemo spet sončen in vroč dan, popoldne pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan pa bomo po Sloveniji namerili vse od 30 pa do 37 stopinj na zahodu. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začele nastajati nevihte. Plohe in nevihte pa se bodo zvečer od severa razširile nad večji del Slovenije, tako da si lahko končno obetamo, da bo vročina konec tedna popustila.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Promet je oviran na štajerski avtocesti med Polskavo in Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane ter pred Lagovico v smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti je promet oviran od Dragomera proti Ljubljani zaradi predmeta na cesti. Zastoj imamo na dolenski avtocesti pred Bičem v smeri Ljubljane, na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora ter pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Želimo vam varno pot v družbi Aktuala. Zastoje in radarje pa javite kot vedno na nič 80 13 nič 2.

0: kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow!

0: Previrimo napoved za biovreme. Biometeorološke razmere bodo jutri večinoma ugodne. Dopoldne bo vpliv vremena na počutje večinoma šibek in večina ljudi ne bo občutila posebnih težav. Zaradi visokih temperatur pa bo v drugem delu dneva obremenitev povečana. V popoldanskih urah lahko zaradi segretega ozračja bolj občutljivi posamezniki zaznajo utrujenost, zmanjšano zbranost ali občutek izčrpanosti. Predvsem starejši, kronični bolniki ter ljudje z boleznimi srca in ožilja naj se izogibajo večjim naporom v najbolj vročem delu dneva. Ob napovedanem razvoju neviht bodo prehodno možne tudi manjše motnje počutja, kot so glavoboli, nemir ali občutek težje koncentracije. Zvečer se bo vpliv vremena postopno zmanjšal.
1: Najlepši zvok poletja.
2: Aktualno.

0: Banjan. Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci. Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans, tradicija čistega.
5: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
6: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
7: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
9: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 19. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović je povedal, da v podpisu ne vidijo nobenega smisla in poudaril, da bo Resnica skladno z zavezami volivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije. V streljanju v mestu Štade blizu Hamburga je bilo ubitih 5 ljudi. Osumljenca so po dogodku aretirali, motiv za napad pa še ni znan. Policija uradno še ni podala več podrobnosti o dogodku. Prebivalce so sprva pozvali, naj se izogibajo območju v središču mesta, kjer naj bi prišlo do streljanja, nato pa so sporočili, da nevarnosti ni več. Srednja Evropa in Balkan sta v primežu vročine. Temperature nad 35 stopinj je doživelo približno 30 milijonov ljudi v Italiji. Še vedno pa bo temperature nad 35 stopinj doživelo približno 3 milijone ljudi. Tudi na Portugalskem ponekod pričakujejo temperature med 40 in 43 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan po Sloveniji od 30 pa vse do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Vročina pa bo konec tedna popustila.
0: Novice Svet 24.
2: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Na primorski avtocesti je močno oviran promet pred Logatcem proti Kopru zaradi prometne nesreče, nastaja zastoj. Zastoj imamo na dolenjski avtocesti pred Vičem v smeri Ljubljane, ki vam bo vzel med 20 in 30 minut časa. Varno pot želimo v družbi Aktuala, ki je z vami na poti vsak dan. Tudi na 080 13 02.

0: Po napornem dnevu si zaslužimo konkreten odklop. Brez skrbi, brez hitenja. Pogled na uro razkriva, da je 19. že mimo, pred nami pa samo glasba, ki zadane pravi občutek. Zdaj je trenutek, da damo zvočnike malo bolj na glas in pustimo, da nas melodije odnesejo nekam najlepše. V tej uri preverimo aktuale v glasbeni dvoboj, temperature, malo pred osmo pa nas časovni stroj popelje v zanimivo zgodovino današnjega dne. Mi smo aktualni. Kjer večer postane lažje.
1: Ogreto srce.
2: Hladna pijača.
1: Vroče doživetje.
2: Poletje na aktualno.

0: Actual. Autosticla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
4: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
3: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
4: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
3: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
4: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Kopija Nova.si.
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
6: Kopija Nova.si.
7: Že 30 let.
8: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: srce. Z glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Kaj lepšega, kot ob teh visokih temperaturah razmišljati o tem, kako bi se razhladili. Zato tudi v tokratnem aktualnem glasbenem dvoboju opevamo Dalmacijo, ki nas vedno osveži tako fizično, kot psihično, pa čustveno tudi.

0: Izjemno čustvena, čudovita pesem Ivane Kovač in Klape Bunari, Dalmacijo, srce od samoga na eni strani našega glasbenega ringa. Na drugi strani pa poln energije in dobre volje, kot vedno, Duško Lokin in Lavita, Dalmacijo srce ljubi. Zdaj pa ste na potezi vi, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva. Oddajte svoj glas.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Tako pravijo, da je v dobrem starem Piranu. Zvita Filta so bili z nami, mi pa poglejmo še malo drugje in drugod, kakšne so kaj temperature. Ravno na Koroškem trenutno 31 stopinj. Čatež ob Savi, Žužemberk, Trebnje, Ljutomer in Piran pa ta trenutek 33 stopinj Celzija. In kako kaže? Zvečer bodo še posamezne vročinske nevihte, po noči pa bo pretežno jasno. Jutri lahko pričakujemo spet sončen in vroč dan, popoldne pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan pa bomo po Sloveniji namerili vse od 30 pa do 37 stopinj na zahodu. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začele nastajati nevihte. Plohe in nevihte pa se bodo zvečer od severa razširile nad večji del Slovenije, tako da si lahko končno obetamo, da bo vročina konec tedna popustila.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
0: Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti pred Logatcem v smeri Kopra zaprta prehitevalni in počasni pas. Promet poteka samo po voznem pasu. Zastoj imamo še vedno na dolenjski avtocesti pred Bičem v smeri Ljubljane, ki vam vzame približno pol ure časa. Varno in prijetno pot želimo z aktualom. Če pa opazite radar, oviro ali nezgodo, povejte na 080 13.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Svet užitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetužitka.com. Svet užitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisavcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
5: Pozor, pozor! V petek 3. julija bo Miklavžu pri Ormožu povišana temperatura. Prihajajo Modrijani! S pričetkom ob 19. pa ga da Miklavž pri Ormožu vabi.
6: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
8: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Čas za registracijo avta?
11: Ja!
10: V produktu naredimo vse!
11: Ja.
10: Od tehničnega pregleda do zavarovanja! Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar!
11: Wow.
12: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
13: Vse na enem mestu.
14: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
15: Preverite na kamen-zunko.si.
16: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.

0: aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na še enem časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Danes smo 29. junija in v časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Leta 1613 v požaru zgori gledališče Globe Theatre v Londonu. 1864 pa 99 ljudi izgubi življenje v najhujši kanadski železniški nesreči pri kraju St. Helier. 1895 pripadniki ruske sekte Duhobor protestno zažgejo orožje. 29. junija 1913 se zaradi sporov glede delitve Makedonije začne druga balkanska vojna. 1916 avstrijska vojska na soški fronti prvič uporabi strupeni plin klor. 1917 pa slovenski izseljenci v Združenih državah Amerike sprejmejo Čikaško izjavo. 10 let kasneje, 1927, je preizkušen propeler s spremenljivim naklonom. 1937 pa Joseph Armand Bombardier prejme patent za gosenično snežno vozilo. 1942, 29. junija, partizani pri Verdu napadajo vlak in osvobodijo 332 taboriščnikov na poti v Gonars. 1976, na današnji dan se Sejšeli postanejo neodvisna država. 2017 pa arbitražno sodišče v Hagu odloči o kopenski in pomorski meji med Slovenijo in Hrvaško. Danes en tak poseben dan, dan svetega Petra in Pavla, sta tudi zaščitnika mesta Rim, tako da danes je tam prav poseben svečan praznik, pa tudi v nekaterih ostalih državah. No drugače pa gre za krščanski praznik, ki se ga praznuje vsako leto 29. junija na domnevni dan mučeniške smrti apostolov Petra in Pavla. Peter je bil križan, Pavel je bil obglavljen in je eden od najstarejših cerkvenih praznikov. Praznovali so ga že v prvi polovici 4. stoletja. No in nadalje je Kristus Petra določil za skalo, na kateri bo zidal svojo cerkev. Toliko o dogodkih, ki so zaznamovali 29. junij. Mi tudi danes praznujemo življenje in tudi danes se potrudimo, da se 29. junij zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Liter bencina se bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za 0,7 centa, dizla pa pocenil za 0,2 centa. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer bo treba za liter odšteti 0,7 centa manj. Nove cene bodo veljale do vključno 6. julija. Kraške občine Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina ter uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave ob suši napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh. Stanje namreč močno povečuje tveganje za nastanek obsežnih požarov. Na hrvaškem otoku Vis je izbruhnil obsežen gozdni požar. Gasilci se na območju Komiže na zahodu otoka borijo s požarom, ki je zajel borov gozd in grmičevje. V boju z ognjenimi zublji sodeluje okoli 70 gasilcev z vsega otoka, na pomoč naj bi jim priskočili tudi kolegi z celine. Ogenj gasijo tudi s 3 posebnimi letali za gašenje. Sončno in vroče bo. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan po Sloveniji od 30 pa vse do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Vročina pa bo konec tedna popustila.
0: Novice Svet 24.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Večer zveni lepše z dobro glasbo, skupaj kljubujemo visokim temperaturam in kjerkoli ste, karkoli počnete, upam, da imate ob sebi tudi možnost vsaj majhne osvežitve. Mi se bomo osvežili z melodijami, ki vedno igrajo na prave strune, danes, ko je prav poseben dan. Obeležujemo namreč svetovni dan srca. Statistika pravi, da se večina srčnih napadov zgodi ravno na ponedeljek in običajno v času Božiča. No, še dobro, da je julij že na vratih.

0: zvezdi.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
2: Vse za šolo v paketu. Kopija
1: nova, Pegasi. Že 30 let.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
5: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Danes je svetovni dan srca, ki je lahko zelo veliko. Namen dneva srca je ozaveščanje o boleznih srca in ožilja, zdrav življenjski slog in redni pregledi pa so seveda samoumevni. No, bili naj bi vsaj. Pa ste vedeli, da srce odrasle osebe tehta nekje med 250 in 350 gramov, to je približno za 3 čokoladice. Je pa moško srce nekoliko težje od ženskega, zato pa žensko srce utripa nekoliko hitreje. No, če se ob tem še šibijo kolena, potem je pa to že druga zgodba. Dajmo mi naša srca malo napolniti z dobrim ritmom. Prihaja še več odlične glasbe na Aktualu.
1: Prvi v srčnosti,
2: v radosti,
1: v ljubezni.
2: Skupaj smo
1: Aktual.

Tanja Žangar nas je popeljala v njun raj, jaz pa vas popeljem en krog po Sloveniji. Trenutno v Kranjski gori merimo 24 stopinj, Velenje 29, Dolenjske Toplice in Sevnica 30, Domžale 31 in v Izoli trenutno 32 stopinj. In kaj pravi napoved? Zvečer bodo še posamezne vročinske nevihte, ponoči pa bo pretežno jasno. Jutri lahko pričakujemo spet sončen in vroč dan, popoldne pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan pa bomo po Sloveniji namerili vse od 30.

nevihte pa se bodo zvečer od severa razširile nad večji del Slovenije, tako da si lahko končno obetamo, da bo vročina konec tedna popustila. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Naše srce je prav čudežen organ. Utripa tudi, če ga spravimo ven iz prsnega koša, čeprav to zelo odsvetujem. Veliko pa je nekako tako, če probate in date obe roki skupaj kot dve stisnjeni pesti. Vsi, ki ste se kdaj soočili s kakšno poplavo, po moje cenite tudi dobro črpalko. Naše srce pa dnevno prečrpa okoli 7000 litrov krvi in v enem dnevu utripne okoli 115 tisočkrat.

0: Aktual. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
1: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
0: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
1: Barjans, tradicija čistega.
2: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
1: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
5: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ste se kdaj vprašali, zakaj nas najprej zazebe za noge in roke? Ker so najbolj oddaljene od srca. Kako morajo šele žirafe trpeti po zimi? Ker imajo dolg vrat, mislim. No, žirafe pa so tiste, ki imajo na kopnem sicer največje srce. Imajo tudi izredno močno srce, ki je malo drugačno oblike kot naše. Leva stran je večja, ker poganja kri po dolgem vratu navzgor. Navzdol gre namreč lažje. No, največje srce med sesalci nasploh ima sinji kit grbavec. Njegovo srce tehta med 500 in 700 kilogramov. Naša srca pa tudi niso odmuh. Še posebej, ker jih polnimo z dobro voljo in dobro družbo točno tu, na Aktualu.
1: Dobro ste izbrali.
2: To smo mi.
1: Skupaj smo Aktual.

0: je Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović je povedal, da v podpisu ne vidijo nobenega smisla in poudaril, da bo Resnica skladno z zavezami voljivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije. V streljanju v mestu Štade blizu Hamburga je bilo ubitih 5 ljudi. Osumljenca so po dogodku aretirali, motiv za napad pa še ni znan. Policija uradno še ni podala več podrobnosti o dogodku. Prebivalce so sprva pozvali, naj se izogibajo območju v središču mesta, kjer naj bi prišlo do streljanja, nato pa so sporočili, da nevarnosti ni več. Srednja Evropa in Balkan sta v primežu vročine. Temperature nad 35 stopinj je doživelo približno 30 milijonov ljudi v Italiji. Še vedno pa bo temperature nad 35 stopinj doživelo približno 3 milijone ljudi. Tudi na Portugalskem ponekod pričakujejo temperature med 40 in 43 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan po Sloveniji od 30 pa vse do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Vročina pa bo konec tedna popustila.
0: Novice Svet 24.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo, Doroteja Stupar.
2: Dober večer, naj bo tudi po 21. uri. Upam, da ste udobno nameščeni, mogoče že v copatih, ali pa tudi, če ste na poti domov, kakorkoli. Zdaj je čas za malo glasbenega razvajanja. Pred nami še ena ura dobre glasbe, lahkotnih ritmov in prijetnega razpoloženja. In če je današnji dan bil dolg in naporen, potem ste na pravem mestu. Tukaj ni rokov, ni skrbi, samo mi, vi in dobra energija. Ostanite z nami, naj bo večer na Aktualu še lepši.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Narejen za moja všesa.

0: Aktual.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Poletje je polno priložnosti za obisk zanimivih krajev, pa tudi prireditev. Nekaj namigov imamo tudi mi. Večeri na placu v Krkavčah ponujajo zanimiv kulturni program, od narečnega večera do glasbenega koncerta domačih izvajalcev. Vsak drugi torek bo živ istrski kulturni utrip v dobri družbi. Jutri ob 20. bo nastopila glasbena zasedba Vruja, ki letos obeležuje 25 let delovanja. Hkrati pa tudi 40-letnico ustvarjalne poti ustanovitelja Marina Kranjaca na področju raziskovanja, ohranjanja in interpretacije istrske ljudske glasbe. Obiskovalce čaka večer pristnih istrskih zvokov, izjemnega muziciranja in praznovanja kulturne dediščine, ki jo Vruja uspešno prenaša novim generacijam. Festival Velenje vabi na doživetje izjemne plesne izkušnje, ki bo v sklopu praznovanja rudarskega praznika. Jutri ob 19. vabljeni na ogled plesne predstave Sledi rudarjev, ki bo skozi različne muzejske prostore raziskovala telo kot orodje dela, gibanja, upora in kolektivnosti. Kot uvod v plesni večer se bosta s plesno miniaturo pred Muzejem premogovništva Slovenije predstavili tudi Nika Mavec Krener in Zoja Krenker. Večer pa bo zaokrožilo tematsko kulinarično razvajanje in prijetno druženje mednarodnih partnerjev in gostov. Rezervacija brezplačnih vstopnic je možna na elektronskem naslovu vstopnice@festival-velenje.si. V parku vojaške zgodovine se lahko v originalnem sedežu letala v pilotski kabini preizkusite v pilotiranju legendarnega lovca MiG-21 in z virtualno resničnostjo izkusite občutek letenja z nadzvočno hitrostjo. Muzejsko predstavitev slavnega vojaškega letala dopolnjuje tudi razstava MiG-21 med konstrukcijo in mitom, ki predstavlja zgodovino njegovega razvoja, operativne rabe in pomena za svetovno letalsko zgodovino. Park vojaške zgodovine je junija odprt vsak dan, med tednom od 10. do 16. ure, ob vikendih pa med 10. in 18. uro. Julija bo park odprt vsak dan med 9. in 18. uro. Za preizkus na simulatorju letenja pa je obvezna vnaprejšnja rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: Ta trenutek na Prevaljah merimo 26 stopinj, Trbovlje in Vrhnika 27, Sečovlje 29, v Murski Soboti pa 30 stopinj. Zvečer bodo še posamezne vročinske nevihte, ponoči pa bo pretežno jasno. Jutri lahko pričakujemo spet sončen in vroč dan, popoldne pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan pa bomo po Sloveniji namerili vse od 30 pa do 37. 10 stopinj na zahodu. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začele nastajati nevihte. Plohe in nevihte pa se bodo zvečer od severa razširile nad večji del Slovenije, tako da si lahko končno obetamo, da bo vročina konec tedna popustila.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Kaj lepšega, kot ob teh visokih temperaturah razmišljati o tem, kako bi se razhladili. Zato tudi v tokratnem aktualnem glasbenem dvoboju opevamo Dalmacijo, ki nas vedno osveži tako fizično, kot psihično, pa čustveno tudi.

0: Izjemno čustvena, čudovita pesem Ivane Kovač in Tlape Bunari, Dalmacijo, srce od samoga na eni strani našega glasbenega ringa. Na drugi strani pa, poln energije in dobre volje kot vedno, Duško Lokin in Lavita, Dalmacijo srce ljubi. Zdaj pa ste na potezi vi. Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva? Oddajte svoj glas.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Liter bencina se bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za 0,7 centa, dizla pa pocenil za 0,2 centa. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer bo treba za liter odšteti 0,7 centa manj. Nove cene bodo veljale do vključno 6. julija. Kraške občine Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina ter uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave ob suši napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh. Stanje namreč močno povečuje tveganje za nastanek obsežnih požarov. Na hrvaškem otoku Vis je izbruhnil obsežen gozdni požar. Gasilci se na območju Komiže na zahodu otoka borijo s požarom, ki je zajel borov gozd in grmičevjem. V boju z ognjenimi zublji sodeluje okoli 70 gasilcev z vsega otoka, na pomoč naj bi jim priskočili tudi kolegi z celine. Ogenj gasijo tudi s 3 posebnimi letali za gašenje. Sončno in vroče bo. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan po Sloveniji od 30 pa vse do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Vročina pa bo konec tedna popustila.
0: Novice Svet 24.
2: Zmagovalec testov!
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkrij airfryerje Bosch z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

Osina na aktualu. Dobar večer, družba. 10 je odbila ura, Taja Arlič se družim z vami, ampak o tejle uri še ne. Mikrofon namreč predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno odajo na celem Radio Aktual. Bizar bazar, še prej pa nekaj dobre glasbe. Faraoni že v vaših ušesih.

0: aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Bizar bazar.
4: Bizar bazar.
5: Allo, le cum vole Ervin Tršelič in Tony Carter danes v iskanju bizarnosti, pa se jih ni težko najti, ker kot so že nekoč rekli, svet ni poln idiotov, ni, ampak so tako dobro strateško razporejeni, da vsak dan srečaš jih vsaj njenih par in potem pač zapišejo ali pa sporočijo to, kar počnejo ti mojstri svoje bizarne umetnosti. Šla bova najprej v Veliko Britanijo, kjer so enega srotega gluhonemega aretirali policisti, ker jim je kazal obscene znake. En, kaj je bolj zdaj obscenega, ali beseda obsceno, ali to, da policisti niso imeli ZKP. Kaj je ZKP, boste slišali malo kasneje. Potem ostala bo vam v Veliki Britaniji Portsmouth. Tam je, tam prihaja živ dokaz, da če kupuješ tekstil, obleke, kupi nekaj kvalitetnega in govorila bo v eni zelo kvalitetni opici in o pitonu. Kak se da to skup združiti? Se da. Na bizar način, ampak se da. Pol bova šla v Nemčijo, v Erfurt, kjer so obsodili oziroma dobila je globo 52-letna nemška frizerka Ilke, ker je strigla v času polne lune, kar pa po zakonodaji ni dovoljeno. In šla bova potem še v Združene države Amerike, ja, seveda, kjer je 76-letnik oropal banko, zakaj? Samo zato, da bi šel nazaj v zapor. Zgodba me spominja na zgodbo iz Slovenije, ja, pa bomo šli v Slovenijo celo, ne moreš verjeti, ampak malo kasneje. Slišali boste, če ostanete točno tukaj prvič, A, z Ervinom smo najboljša in B, največ škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Pomankana je ZKP.
2: ZKP.
1: Britanski policisti pred dnevi so namreč v kraju Sunderland prijeli nekega gluhonemega mladeniča in potem ga vlekli na policijsko postajo in zapisali, da jih je užalil z obsceno gesto in da zdaj mora plačati globo in tako naprej. Sodišče je kasneje ugotovilo, da je prišlo do nesporazuma, kajti gluhonemi mladenič je policistom skušal z govorico rok povedati, da je gluh in da tudi govoriti ne more, policisti pa so menili, da se jim z dvema sklenjenima prstoma, prislonjenima k ušesu in vrtil je, da se norčuje. In potem, ko je brat nesrečnega mladeniča skušal razložiti nesporazum, je policija iz Sunderlanda ta zaplet rešila sila elegantno, namreč prijeli in na policijsko postajo so peljali še njega. Dokler ni potem dežurni sodnik odločil, da je res manjkala ZKP. Ne? Kaj je ZKP? To ni založba kaset in plošč, ampak je zdrava kmečka pamet. Te policisti Sunderlanda, kot kaže, nimajo. Je pa mora biti ideja, kako bi jim pokazal, da še morajo malo narediti na pridobivanju ZKP-ja. Pokazati bi jim moral neverbalno. Pokažeš jim recimo dlan, ki ima vseh pet prstov, potem pa počasi zapiraš. Palec, pa kazalec, pa prstanec, pa mezinec, dokler ne ostane še samo en prst, ki jim kaže, kam lahko gredo.

0: Bizar bazar.
1: Zdaj, cote, eni smo ekstremi, ki recimo, da kakšno reklamno majčko že toliko časa nosimo, da se še sploh ne ve, kira firma ti jo je dala, ampak škoda je stran metat. Eni pa recimo, da enkrat nosijo, pa potem že kar, joj, to je pa za stran in tako naprej in ne samo, da ustvarjajo ogromne količine odpadkov, to, da se toliko denarja zmeča za neke obleke, še pa možnosti nekih kvazi znanih blagovnih znamk, no, odvisno spet, koga vprašaš, ampak se pa strinjamo, če kupi kvalitetno, ker bo dolg časa zdržalo, da ne bo treba tistih majček menjevati vsakih 14 dni. In očitno je šlo tu za zelo dobro kvaliteto, neka otroška jopica iz džinsa, nobene znane blagovne znamke, ampak kvalitetna pa je, je kar 2 tedna obležala v želodcu nekega pitona. In to nenavadno pot prestala brez madežev in brez luken. 3 metre dolgega pitona, a tudi ime mu je Boris, piton po imenu Boris, so morali namreč operirati, potem ko se nekaj ni dobro počutil in so na rentgenskem posnetku odkrili, da se v njegovem želodcu skriva fršljus. Zadrga. 33-letni lastnik tega Borisa, John Bradford iz Portmoutha, je dejal, da je Boris piton jopico očitno zamenjal za slasten grižljaj in da je tisto jopico lepo veselo popapal. Jopica s kapuco je sicer v lasti Johnovega 4-letnega sina Jonathana. No, še dobro, da malega v tem času, ko je Boris se sladkal z jopico, ni bilo v jopici, ker je verjetno ta mali Jonathan slabše izdelave kot tekstil in poti v Borisa ne bi tako dobro prenesel.

0: Bizar bazar.
1: Te nove poslovne poteze, nove možnosti, nova ponudba, to je vse lepo, ker moraš malo štrleti ven z poprečja, da te kdo sploh povoha. Ampak tale ni najboljš premislila oziroma predvsem ni preučila zakonodaje in ima zdaj probleme. 32-letna nemška frizerka Ilke Brückner iz Erfurta se je spomnila, da bi lahko ponujala striženje v času polne lune. Ampak je pristala zaradi tega na sodišču in za neki časa so jo tudi malo zaprli. Zaprli so jo pa zato, ker ni hotela plačati kazni zaradi kršitve strogih nemških obrtnih zakonov. In ti pravijo, da je obratovanje frizerskih salonov po 21. uri kaznivo dejanje. To je povedal njen sin Kay. Striženje v soju mesečine ima, tako pravi Ilka, očiščevalni učinek, ker takrat luna potegne bacile na konice las, pa se jih pa odstriže.
2: Aha.
1: No, stranke so se s tem strinjale, ja, Ilke pol pa ti kar pošišaj, dok luna sveti, lokalne oblasti pa ne, zato so Brücknerjevi zaradi kršitve zveznih zakonov o delovnem času, ki velja že od leta 1988, naložile plačilo kazni v višini 6000 evrov. No, Ilke je rekla, ne bom plačala, nein! Oblastem pa je zatrdila, da je ves izkupiček od striženja v mesečini nakazala neki onkološki kliniki za otroke. Ja. Ko so zaradi neplačila kazni po njo prišli policisti, je rekel sin, da so z Ilko ravnani kot s kriminalcem. Ja. Tiskovna predstavnica lokalnega tožilstva pa je dejala, da obstaja možnost, da bo Brücknerjeva Ilke v zaporu ostala 6 mesecev, razen, če bo podpisala izjavo, da nima denarja za plačilo kazni. Pa tudi tisto. Da je dinarčke nakazala onkologiji, bodo preverili, ker, če se je zlagala, bo strošek za 13.000 evrov višji, ker se sodišču ne smeš lagati. Tako da, 19 urjev zaradi striženja v mesečini, mene samo skrbi, kam so šli vsi tisti bacili, ki jih bajelu naven potegne.

0: Bizar bazar.
1: Ja, se, če na koncu gledaš, ko smo že pregovorili o ZKP, zdravi kmečki pameti, ta je kar nekako ma po moje, ne? 76-letni nekdani zapornik Martin Stewart, osamljen, je prišel na banko in tam nekaj ropotal na okoli, pa od bančnega uslužbenca zahteval, daj mi dva bankovca po $50. Ja, zakaj boš? Ja, ukradil jih bom. In je rekel, da bo potem šel v avto in tam pokadil cigareto in počakal na policijo, da ga odpeljal v zapor. Bančni uslužbenec sicer ni bil prepričan, če Martin Stewart misli resno, ampak ljud temu mu je dal tistih $100. In ropar je policijo, tako kot je rekel, kadeč cigareto, počakal v avtomobilu, pa so rekli, ja, kaj se pa greš, ja, gremo, ne. Razlog za svoje dejanje je navedel, da se želi vrniti v zapor, ker nima družine, nima nikogar, kamor bi se lahko vrnil v zapor, pa ni tako zelo slabo. Tako da Stewartu se bo ta želja verjetno uresničila, kajti v Iowi, v mesto Council Bluffs, še kdo že tam bil, bančne roparje kaznujejo z zapornimi kaznimi. Tako da, ja, se je znašel. No, to me spominja na zgodbo, sam tega bo že kar enih 30 let plus, da je v enem izmed večjih slovenskih mest, ne bom glih Celje rekel, bila tam neka zlatarna, ja, in bil pa je tudi en, jaz osebno ga nisem poznal, ampak povedali so mi, zelo prijazen gospod, sicer že v letih, bil pa je najbrž brezdomec. Noben mu ni hotel nič žalega, pač tam se je malo pogovarjal, tu pa tam je za kakšen dinarček prosil, da je lahko mogoče malo degustiral kapljico in tako dalje, ampak žleht pa ni bil, ne. Se pa je spet po pripovedkah, se bo šlo, dogajalo, da ko je pa stisnil mraz, se je pa ta gospod znašel, pa je tam Celje včasih imelo v mestnem središču kocke, skupal kakšno kocko, ven, tisto granitno kocko, pa šel do zlatarne oziroma do izložbe in seveda je tisto kocko zagnal skozi šipo, potem pa si je natlačil že zato, da pač so imeli neko osnovo, tu pa tam kakšen prstanček pa malo verižic, ko so bile v izložbi razstavljene in mirno počakal, da je prišla policija, takrat še milica in so ga, in so ga vzeli sabo. In potem je sodnik zaradi utemeljenega ropa zlatarne, čeprav nikoli več ni vzel, samo malo se je natlačil, zato da niso samo rekli, si probal, ampak da je dejansko naredil, je ga potem obsodil na kakšnih par mesecev zapora, kjer so je poravnali z njim, kjer je počakal, da je prišla pomlad in tako naprej. No. In baje, tako spet so mi povedali, tisti, ki so mi to zgodbo zaupali, da je pa njih dveh, treh zimah, ko se je vedno znašel, že lastnik te zlatarne prosil, jaz se zastopimo, kaj delaš, ampak daj tu pa dam še kakšno drugo zlatarno malo razbi, ne samo moje, ne, zato, da si malo stroške delimo, ne. Mislim, da gospoda že kar nekaj časa ni z nami, ampak legenda in anekdota pa obstaja. In ostaja. Tudi midva bova še obstala in ostala, škoda na jo stran metat, zato do naslednjič, ko se spet slišimo v bizarnih zapiskih, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.
2: Nije krizna godina, al mi treba promjena, uredan ispravan, postao si dosta.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović je povedal, da v podpisu ne vidijo nobenega smisla in poudaril, da bo Resnica skladno z zavezami volivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije. Liter bencina se bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za 0,7 centa, dizla pa pocenil za 0,2 centa. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer bo treba za liter odšteti 0,7 centa manj. Nove cene bodo veljale do vključno 6. julija. Srednja Evropa in Balkan sta v primežu vročine. Temperature nad 35 stopinj je doživelo približno 30 milijonov ljudi v Italiji. Še vedno pa bo temperature nad 35 stopinj doživelo približno 3 milijone ljudi. Tudi na Portugalskem ponekod pričakujejo temperature med 40 in 43 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan po Sloveniji od 30 pa vse do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, vročina pa bo konec tedna popustila.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Timore pravi Klapa Šufit na aktualu. Dober večer, družba. 11 je bila ura, te Arlic družim z vami. In ko smo ravno pri morju, a ste vedeli, da morje ni dobro le za sprostitev, ampak lahko ugodno vpliva tudi na naše telo? Ja, več vam zaupam v nadaljevanju tele ure.

0: aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

date ljubim, Gino Marino na aktualu, dobar večer, družba. A ste vedeli, da morje ni dobro le za sprostitev, ampak lahko ugodno vpliva tudi na naše telo? Ja, bivanje ob morju lahko pomaga ljudem s sezonskimi alergijami in blažjimi težavami z dihali. Slan morski zrak in drobni morski aerosoli pa lahko prispevajo k občutku lažjega dihanja, še posebej pri tistih, ki večino časa preživijo v bolj onesnaženih mestih. Poleg tega pa je ob obali v času cvetenja rastlin pogosto manj cvetnega prahu kot v notranjosti, zato mnogi alergiki tam občutijo olajšanje. Čeprav pa morje ni zdravilo za bolezni, lahko bivanje ob njem pozitivno vpliva tudi na splošno počutje in kakovost življenja. Zato je poletni oddih ob morju lahko dobra naložba v vaše zdravje.

Pusti meni more na aktualu. Dobro večer, družba. Je morje ni le prostor za oddih, ampak lahko pozitivno vpliva tudi na naše zdravje. Pri nekaterih ljudeh z enkcemom, dermatitisom ali luskavico se med dopustom ob morju koža umiri, k boljšemu počutju pa prispevajo morska voda, sonce in manj stresen vsak dan. Tudi ljudje z artritisom ali revmatičnimi težavami pogosto poročajo o manjši okorelosti in bolečinah. Toplo podnebje, gibanje v vodi in sproščeno okolje lahko pripomorejo k boljšemu počutju.

Vino i noć. Pa gre naprej, ne? Dino Petrič na aktualu, dober večer. Ja, ne smemo pozabiti niti na vitamin D, ki ga naše telo tvori ob izpostavljenosti sončni svetlobi. Ta je pomemben za zdravje kosti in številne druge telesne funkcije. Seveda pa je treba na soncu vstati zmerni in kožo ustrezno zaščititi. Za konec pa še nekaj, kar občuti skoraj vsak dopustnik. Morje je pravi balzam za dušo. Odmik od vsakdanjega stresa, šumenje valov in svež morski zrak pa pomagajo, da si naberemo novih moči, ter se domov vrnemo bolj spočiti. In polni energije.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović je povedal, da v podpisu ne vidijo nobenega smisla in poudaril, da bo Resnica skladno z zavezami volivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije. Liter bencina se bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za 0,7 centa, dizla pa pocenil za 0,2 centa. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer bo treba za liter odšteti 0,7 centa manj. Nove cene bodo veljale do vključno 6. julija. Srednja Evropa in Balkan sta v primežu vročine. Temperature nad 35 stopinj je doživelo približno 30 milijonov ljudi v Italiji. Še vedno pa bo temperature nad 35 stopinj doživelo približno 3 milijone ljudi. Tudi na Portugalskem ponekod pričakujejo temperature med 40 in 43 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan po Sloveniji od 30 pa vse do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, vročina pa bo konec tedna popustila.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Zar je volje ti greh? Na aktualu dobro večer družba, pa je ura odbila polnoč, tukaj je torek, te Arlič se družim z vami in če ste trenutno na poti, naj vas spomnim na nekaj pomembnega. Avtomobil, parkiran na soncu, se lahko v le nekaj minutah segreje tudi do 80 stopinj Celzija. Zato otrok ali hišnih ljubljenčkov nikoli, dragi aktualci, nikoli ne. Pod nobenim pogojem ne puščajte v vozilu, niti za kratek čas. Poskrbite raje za varno in prijetno vožnjo. Mi pa zdaj nadaljujemo z dobro glasbo.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Bruno Rački je poskrbel za pravo fešto na Aktualu. Dober večer, družba. Poletna vročina ne vpliva le na počutje, ampak tudi na varnost v prometu. Raziskave kažejo, da se pri temperaturi okoli 37 stopinj v notranjosti vozila poveča tveganje za prometne nesreče, saj vročina upočasni reakcijski čas in poveča razdražljivost voznikov. Pred vožnjo zato dobro prezračite avtomobil in ga prijetno ohladite.

Skrinja, ljubavi, Oliver Dragojevič in Tomislav Bralič na aktualu. Dober večer. Strokovnjaki svetujejo, da klimatske naprave ne nastavljate na prenizko temperaturo. Idealno je, da v vozilu le 5 do 6 stopinj hladneje kot zunaj. Tako bo vožnja prijetnejša, telo pa ne bo doživelo prevelikega temperaturnega šoka. Če je mogoče, parkirajte v senci, razlika v temperaturi je lahko do

Nezak Palma, Šatorena, Aktualo, Čer. Še en koristen poletni nasvet za vse voznike. Redno vzdrževanje klimatske naprave ni pomembno le zaradi udobja, ampak tudi zaradi varnosti. Poskrbite, da bo sistem brezhibno deloval na daljših poteh, pa ne pozabite na dovolj tekočine in lahka zračna oblačila. Želim vam mirno in varno vožnjo, mi na Aktualu pa nadaljujemo z dobro glasbo.

0: Aktual. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Aktualova spletna stran.
2: Radioaktual.si.
1: Akcije, fotografije, dogajanje.
2: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
1: Aktualova spletna stran.
2: Vse, kar potrebujete.
1: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za njo so glasovali le v Svobodi, SD, ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Odločitev celotne opozicije, da zavrne pristop k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ne bo vplivala na delo vlade, trdi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Ob tem ugotavlja programsko usklajenost z resnico na določenih področjih. Gorenak je v imenu predsednika vlade vabilo k partnerstvu poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodni skupnosti po oblikovanju vlade. Večina kazalnikov kakovosti zraka po Evropi se še naprej izboljšuje, saj se izpusti osnaževal zraka zmanjšujejo, kaže poročilo programa EU Copernicus. Izpusti žveplovih in dušikovih oksidov so se v EU od leta 2015 do lani zmanjšali za 3-5% letno, najbolj v industriji in cestnem prometu. Industrijski izpusti žveplovih oksidov so se zmanjšali za 59%, dušikovih oksidov pa za 39%, so sporočili iz Copernicusa. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Tisto, dober večer, družba. Jaz kar ne morem verjeti, da že počasi vstopamo v julij. Še malo pa bo konec poletja. Ampak nismo še tam, do tedaj bomo slišali še ogromno dobre glasbe. Tajarlicem z vami in skrbim za poletno noč na Aktvah.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Nekuni ne, Ivan Stapič in Mate Bulič na Aktualu. Čer! Ja, poleti pogosto slišimo, da rezervarja ne smemo napolniti do vrha. Resnica je nekoliko drugačna. Rezervar lahko brez skrbi napolnite do polnega, vendar le do trenutka, ko točilna pištola samodejno ustavi točenje. Takrat je rezervar napolnjen, tako kot so predvideli proizvajalci vozila.

Gori Kuča, Martin Žunec sta prišnim na aktualu. Dober večer. Je ena napaka, ki jo pogosto naredi veliko voznikov, je dolivanje goriva ob prvem kliku pištole. Mnogi želijo zaokrožiti znesek ali dodati še kakšen liter, vendar s tem zapolnijo prostor, ki je namenjen raztezanju goriva in zbiranju njegovih hlapov. To pa lahko povzroči težave v sistemu za gorivo.

ljub, mi dajo slovo, ker mi je res hudo. Nam pa ni hudega, razen tega, da je zunaj vroče. Dobro večer, dragi aktualovci. V tej uri govorimo o točenju goriva in pogostih napakah, ki jih ljudje delajo med tem, ko polnijo svoj rezervar. Ko avtomobil stoji na soncu, se gorivo segreje in nekoliko razširi in če je rezervar prepoln, se lahko poveča pritisk v njem. V skrajnih primerih pa lahko pride tudi do iztekanja goriva ali poškodb sistema za zajem hlapov. Zato strokovnjaki priporočajo, da po prvem samodejnem izklopu točenje vedno zaključite. Ja, meni se to ne more zgoditi, jaz zmeri tankam sam za 20 evrov.

0: Aktual.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Aktualov Facebook.

Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za njo so glasovali le v Svobodi, SD ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. V Elesu zavračajo navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali omrežninski prihodki družbe in petih elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od napovedi Agencije za energijo. Direktor Elesa Aleksander Mervar opozarja, da brez znatnega povišanja omrežninskih tarif ne bodo zmogli financirati naložb. Po uničujočih potresih humanitarno pomoč v Venezueli po oceni sklada Združenih narodov za otroke potrebuje 1,8 milijona ljudi, med njimi 680 tisoč otrok. Organizacija je za to državo že dostavila prvo pošiljko medicinskih potrebščin, šotorov in druge opreme, je danes sporočil UNICEF Slovenija, ki za otroke in družine v Venezueli zbira donacije. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vrstva.